0: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
1: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
0: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Nu tad dāmas un kungi, ja? Dāmas un kungi. Es saprotu, ka jums tas baigi daudz neinteresē, bet Radio SVH ir pārvākušies uz jaunām telpām, un šī ir mūsu saruna pirmā Kurzemes studijā, tā tas saucās. Nosaukums Lepins. Igors Filipovs man ir sarunu biedrs. Kāpēc mēs te sēžam?
3: Labdien.
2: Labdien, jā. Vaparīs, jāsāka labdien. Vai labdrīt, lai labvakar, skatoties, kad jūs klausaties. Ceturtdienā tad no 7 līdz 8, bet sestdienā no 7 līdz 8 rītā. Kur sestdien varētu braukt? Sestdien ir riebīgs laiks, soli kaut kādu lietu. Vispār.
3: Ļoti stipru lietu soli.
2: Ļoti stipru lietu. Bet es šinī svārstīgajā divainajā ziemā, man ir viens tās teiciens, lai viņš vēl atnāk.
3: Tas lietus?
2: Jā.
3: Un tāpēc, ka visu laiku zemes ūdens upē.
2: Jā, nu, ne tikai zemes ūdens. Viņi sola visādas brīnumas, bet kad viņi vēl atnāks. Šodien, piemēram, ir ceturtdiena, mēs raidījums. Un tad skaties, vai šodien ir tas milzīgi brāzmēnēs vējš, kāds bija vakardien. Manuprāt, viņš ir...
3: Ir. Viņš jau 5 dienas.
2: 5 jau?
3: 5 dienas, jā. Ja ne 6.
2: Uz upes.
3: Jā.
2: Tāpēc, ka Digors ir tas cilvēks, kurš ir pavadījis nepieklājīgi daudz laika makšķerējot, un mēs šī dienas sarunā mēģināsim risināt par to, kāda tad bijusi šī sezona Gaujā. Jūs varētu teikt, ka viņi beidzās tagad šobrīd tā sezona jau?
3: Nu, iet uz beigām, jā, varbūt kādu nedēļu vēl varam kaut ko mēģināt, bet ūdens jau ir ļoti zems, un es domāju, tas lietus, kas tagad šobrīd ko sola, jā, un kad viņš uznāks, un tam pacels ūdeni, un pēdējās zivis, kas vēl palikušas upēs, viņas nāks ārā jūrā.
2: Uz jūru.
3: Jā.
2: Tik tas ir pesimistiski, ja tā tam būtu jābūt?
3: Tas tam jābūt jau daļa aizgāja, kad bija pavasara pāļi, uzreiz, tie, kas ātrāk atkopās. Un pēc tam atkal uzgāja 2 dienas lietus, saļuģoja ūdeni, čuču pacēla viņu, un tas bija otrais signāls, un es vēroju pēc tā, ka tajās vietās, kur upē bija straume un lielāks ūdens līmenis, un, bet tagad pēc tā, ka nokrita ūdens, tās zivis visas jau nav tajās vietās, tāpēc, ka zivis jau stāvēja čupās tās saucamos pulos, starp kaut kādiem krāciem vai kaut kur padziļinājumā vai kaut kur tā strauma ir stiprāka, un vispār tas bija interesanta vērošana, kā tu atnāc vienreiz, dabū 5 copes, tad daudz tukšas, nu pat to mēs varam atsevišķi parunāt, kāda sezona bija no zivju puses, mašriniekam, tāpēc, ka ļoti daudz cilvēku zvanīja un prasīja, tev arī tāpat, kad 7 copes, bet vai nu viens, vai nekā nav krastā.
2: Es šobrīd paskaidrošu tiem, kas vispār neko nesprot, par ko ir stāsts. Mēs runājam par lašu un taimiņu spinningošanu Gaujā, licenzēto. 1., 2., 3., 4., 5. zona. 5. zona ir pie Cēsim. 6. zona pie Cēsim.
3: Cēsis Valmieru.
2: Jā, Cēsis Valmieru. Un tad 1. ir Lejā Carnikavā. Cik tu esi saskaitījis kaut kādu grāmatvedību? Cik tu dienas esi pircis licences? Cik tu riņu?
3: Nē, tā nē. Nu, bija tā, ka pagājušajā nedēļā bija 5 dienas pēc kārtas.
2: 5 dienas pēc kārtas. No 7. Bet tu esi traks uz to Gauju. Un vēl viena lieta, kas bija traks, es tagad domāju, no kura galva mēs sāktu. Šī intro tā kā ir noticis. Vēl Džekiem interesē, tu pa to Rapalu nopietni viņu visi tev saka, ne? Ja paskatīsies sociālajās medijās, Igors Filipovs, Valmierā kurā dzimis cilvēks liek Rapala Baltiku. Kas tas pa cīmus un kāpēc to Rapala Baltiku liec?
3: Nu, tas sākās kaut kur 3 gadus atpakaļ. Kad iznāk, ka tā bija kaut kāda otra iepazīšanas ar Rapala Svobleriem. Man ir vienmēr viņi patika agrāk, ja, bet es nekad viņus tā lašveidīgos baigi, nu,
2: Neķēru uz viņiem,
3: jā.
2: Viņam bija tas es, ir tīm es kaut kas skaitījās, tā kā Velcis Wobleri.
3: Un kādreiz, kā es uzskatu, ka bija tur viens no pirmajiem tiem, kas vispār ar Wobleriem sāka strādāt Latvijā.
2: Es atceros, jā. Mēs Lubāns ielas bodīt.
3: Jā, un mēs to bīdījām augšā un paši ļoti daudz ko no visiem Japāņu brendiem izmēģinājām un sapratām, kas tur pienāk, kas ir labs, kas nav labs, kas
2: no pirmajiem taimiņu Wobleriem bija jūsējie tie agat.
3: Jā, mēs taisījām, mēs sadarbībā ar Vivingru kādreiz taisījām daudz ko, jā, un laikam pirmie tādi Rapala Wobleri arī bija izmantoti tajā laikā, tāpēc, ka visi Wobleri bija topirkti, ko varēja nopirkt mūsu tirgos vai kaut kur plakus tirgos, ja, un mēs tur ar Konstantīnu Kaliesnikulu staigājām upēm un tevi kādreiz 20 gadus atpakaļ Braslā satikām, ja, kad jūs tu teisi, ah, jūs esat tie čaļi, kas ar Wobleriem maus, ja, un
2: kaut ko es ceru, ja. Ka Konstantīns bija šī vecāks izskatās, bet es domāju, ka tas esi tu, bet izrādījās, ka tas jaunieši blakam tas to šķīvo smaidi, tas esi tu tur.
3: Nu, vat, un runājot par to Rapalu, braucām 3 gadus atpakaļ pētīt Igauņu upes, ja, un es apskatījos, ka viņas ir foreļu veidīgas, nelielas, šauras, ar stipru straumi, un tā kā es 20 gadus foreļu sportā, var teikt, pavadīju, ja, es sapratu, ka tev vajag kaut kādus maziņus, interesantus, labāk no koka.
2: Tāds, kurus nav jāmet tālu.
3: Jā, kurus nav jāmet tālu un kuris strādā straumē, jo, piemēram, tā Vivingra, ja, kas mums ļoti daudziem gadiem bija populāra un bija kadreiz vienīgā, ar ko visi ķēra, tāpēc, ka neko citu nevarēja nopirkt. Un tā Rapala, es padomāju, nu, jānopēr kaut ko testam, nu, kaut kā, tāpēc, ka nu, tā jau skatos un zinu, ka tur no balzas taisa labas lietas, ja. Un tā kaut kā sāku, un man uzreiz aizgāja, un sāku prasīt Igauņiem, vai viņi ķer ar tādiem, jā, tāpēc, ka viņi ir līdzīgi tiem, ko es redzu viņiem tur sociālās tīklos, ka viņi tur vairāk uz to handmeidu, ja, spiež, tur ir 4 meisteri, ja, kuri taisa tā upībtēm speciālās Wobleris, mēs viņus arī nopirkām vispēc lai zinātu, cik viņi ir labi. Jā. Bet tomēr roku darbs, tas ir viens, bet kad ir rūpnieciskais, arī var teikt roku darbs, jā.
2: Nu, viņa atstrādā.
3: Rapala, jā. Viņai tomēr tā neatšķirība, vienādība. Tu norauj Wobleri un tu nopērsi, un viņš tāds pats kā Japāns. Ja, tu nopērsi, tu nezinu, Ridžu, jā, un norauj.
2: Tu nevar noraut mīļāko Wobleri, jo tu var nopirkt jaunu.
3: Jā, un tas ir ļoti svarīgi mūsu copē, tāpēc, ka ļoti daudz, nu, tomēr mēs kaut ko atstājām upē, jā, un ļoti svarīgi, ka tu vari atļauties un nopirkt tādu pašu, kāds tev bija, kas patīk tev un kas patīk zivī. Un Rapala, tur ir tas tās ļoti sens, ja viņi laikam pirmie, kuri vispār tos Woblers iztaisīja, ja, un tā dvēsele, kas ielikta no tur 30. Gadiem pagājušo gadsimtu.
2: Ja, Lauri Rapala, viņam ģimene bija vada.
3: To mēs visu zinām, un man tas brends vispār Rapala, nu, kaut kā, kad es dzirdu Rapala, es dzirdu, ka tā ir lieta, kas skan kā copē, ja? Nu, tas ir, nu, nevar iedomāties, ka copē un nav Rapalas. Ja? un pēc tam, kaut kā es tur kaut kādos sociālās tīklos, nu, čiču kaut ko pierakstīju, ka Rapala tur sabest, nu, patīk, un tā tālāk, ja? Tāpēc, ka, nu, man pats zini, ļoti patīk Dzimas Biļājeva šūpiņa toksika, ja? Un yeah. Es uzskatu, ka šo sezonu viņa atkal bija numur viens man, ja? Manā copē. Un tā Rapala kaut kā, es sāku kaut kādus jaunos modeļus piepirku, ja, un pēc tam man, pie maniem vērās cilvēki no Rapalas marketinga pulciņa un teica, nu, tu negribi vēl kaut ko notestēt, ja? ja tu tā patīk rapala, es saku, nu man viss kas patīk, ne tikai rapala, ja, bet, nu, protams, pamēģināšu kaut ko. Mēs sākam kaut kādu tādu sadarbību jau čuču nopietnāku, ja, man tašam interesanti jauni modeļi, kas 26. Gadā tagad parādījās, ja, nu, un viens tur ir ļoti labs tvičošanai, nu, ne ar ko nav sliktās ar Japāņu kaut kādiem labākajiem ražotajiem, ja salīdzināt, ja, gan kvalitātei, gan to, ko ar viņu var spēt izdarīt ūdenī, ja, nu, ļoti forši.
2: Pēc īsti brīži mēs turpināsim.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
1: Igors Filipovs man, Rapala Baltika, tā viņš sociālajos medijos raksta par sevi un izraisa to, nesaprašu, un tiešām tikai Rapala makšķerē, senāk, taču bija baigais gardēbis, tur zibaits, OSP, tur deps, o jā, un visādas šausmas, un tagad Igors stāsta, ka jā, kad jūs klausaties zaļo stūri, un mums ir par, saruna par lašu un taimiņu spinningošanas sezonus, tā kā atziņām. Gaujas upē. Pareizi?
2: Jā.
1: Bija arī salcājas duršana, gan jau kā aizbrauc.
2: Salcājas biju diviem vakardien, diviem cilvēkiem palīdzēja āzonā, bišķiņi saprašumu saņemt, tāpēc, ka ļoti grūti apstākļi un cilvēki bija vienīgā biļete šogad, jā, un gribēja kaut kā no, līdzēt, lai viņiem vieglāk ietu, bet pašam gribējāt paskatīties, kādi tie apstākļi, jo satiku 3 vai 4 mušotājus, jā, un tikai sarunas, tikai dzirdamas, ka uz mušu ķerās, uz vobleriem šūpiņām sliktāk. Jā, nu, protams, kaut ko jau, kad makšķerē vienmēr var noķert, bet laikam tā patiesība ir, ka tādā mazā straujā līmenī, kā tagad ir āzonā, kad izpūsta tas ziemeļvējš visu to ūdeni no upes, tad jau laikam to mazāko maniklīti mušiņu, jā, kaut kā...
1: Viņš jāpo drošāk.
2: Jā, bet tāpat es skatījos, ka cilvēki tur ieiet ūdenī, nu, jo viņiem tur veika to šņori, lai iemest, jā, nu, iepludināt tā augstā ūdeni, es negribētu stāvēt no krasta tomēr komfortablāk.
1: Bet, zini, es dzirdēju, nu, pēdējās, mēs biju akal...
2: Bet šarms savs ir.
1: Nu, mušot savā dzimtajā zemē, tas ir vienkārši brīnišķīgi. Es biju lāču lasīju, mēs ventā gājām. Mēs, protams, ar mēģinājumu sudrablasi noķert, kas ir vienkārši ļoti zemes ūdens un tādas pašas problēmas, tāpēc, ka līst tikai rītdien un parīt, nevis šodien. Un jā, mēs pavadījām visu šito laiku, un es uzzināju par piekrastes sopi, kā ir. Vispirms jau piekrastē, protams, visu nosaka, tur vēja vai kas, bet es nebija iedomājies, ka tu eji uz piekrastes sopi ar 2-metrīgām trepītēm uz muguras. Tu iebrien, atslien tās trepītes A veidā, nu, A burtiņā tā kā, un tad uzkāp augšā un makšķerē.
2: Tad kājām silti iznāk.
1: Tad kājām silti, un vēl tu iegūst arī to leņķi, kas tev ir vajadzīgs, lai tu no augšas labāk kaut ko redzētu. Ja tur teoretiski igauņu klasika, kad var redzēt, kad taimiņu jūrā dzenā kaut kādas āsmas ziltiņas, to var labāk novērot. Es domāju, ka arī dzen, nu, uz vējiem arī droši tas pats attiec. Ja tu vari ielīst tik cīļ, tāpēc tam tu izkāp ārā, un tev nekāds vilnis baigi tā nevar apšaut. Protams, var gadīties, ka tu atvēlies visu.
2: Es kaut kur esmu redzējis tās kāpnītis mušotājiem Dānijā, ja, kaut kur sociālās tīklos bija, ka arī mušot, nu, ļoti forši to
1: kāda ir gauja no tādas pieejamības viedokļa?
2: Nu, man liekas, ka gaujā ūdenī vispār negribētu to skāpt, ja tur ja mušotājiem aizbraukt. Nu, ļoti maz visu laiku mainās tas līmenis, ja?
1: Jā,
2: ļoti daudz, kur smiltis un gauja tāda bīstama tajā ziņā visu dzīvi tāda. Es jā. Pie gaujas esmu piedzimis un zinu, cik gadā tur noslīk Valmierā cilvēku ik gadu, ja, tur labākie peldētāji, kur tur peldās un zina tās vietas, un tāpēc kaut kas mainās un paņem tās dzīvības, un es, nu, uzskatu, ka vasarā es varu alatas ķert, varu iet, staigāt, ja, pa ūdināt. Tagad, kad tas ūdens nav caurspildīgs un man iet tur iekšā un tur, nezinu, nav ne oļi, nekas, no tur visur smiltis un neko nevar redzēt. Pusmetrs jau var būt 2,5 metri. Nu tā gauja tāda, nav tāda pastaigājuma, ja. Laikam vasarā jau, kad līmenis ļoti zems, tad jau varā. Tagad, nu, es...
1: Bet ja runā par to gaujas ņemamību, nu labi, skaidrs, tur ieiet tu nevarētu, bet vasarā tā kā varētu. Pagad, es aizmirsu, ko es gribēju teikt. Nu labi, Cik augstu tu gāji? Bija pirmā zona Carnikava, sestā zona ir Valmiera. Tu tiešām uz savu Valmiera aizbrauc pamēģināt?
2: Jā, protams. Par šoreiz šogad vairāk to augšu ņēmu nekā leju. Azonā es biju vienu reizi, man liekas. Jo Azonā mēs braucam tad, kad mēs zinām, ka ienāca vai ir svaigā zivis, ja, un tas ir interesants. Mēs tos posmus ļoti labi zinām. Visiem viņi patīk, jo tur var gan vecās zivis, gan svaigā strāpīt, un ja tu uzrāvies kā citos sezonos ir viena svaiga, tad varbūt arī 5-6 vari copes vienā vietā dabūt, ja viņi bariņos nav. Šogad tā nebija. Šogad bija svaigā zivis nebija vispār, kaut kādas zivis, kuras bija iegājušas, tur nezinu, pusgadu pirms ziemas vai ziemā, ja, pirms ledus, tās spožie bija, bet viņi jau nebija tik spoži, pastāvēja pusgadu, ja, un, protams, pēc formas var saprast, ka tā ir svaigā nenārstojuša zivis, bet viņiem ne zviņas negāja nost, ne tā svaiguma jūras nebija.
1: Bet arī es zinu, ka citās upēs arī salika dēļ zemēm ūdens līmīm, bet interesanti bija ļoti biezi, pamatīga ziema bija biezi ledus.
2: Upe, nu, kā agrāk?
1: Upe faktiski patīrījusies ir.
2: Ļoti patīrījusies. Upe ļoti patīrījusies. To es varu apgalvot.
1: Jā, tur,
2: nezinu, daudz, kur bija sakrituši koki, viņi nav. Krasti bišķiņas pakrita dēļ tā, ja, tad zeme kaut kā.
1: Nu, paskalojas smiltis iebruka iekšā.
2: Jā, un kad ledus gāja no krasta nost, ja, viņš arī tur atlauza tos gabalus, viņi tagad iekrita tā, un tas krasts bišķiņ pamainījies, bet tīrs, ļoti daudz tīras vietas, kur bija daudz koku nokritušo pirms tam. Tas ir ļoti labi, manuprāt, ja.
1: Nu, labi, bet un tas nāk tā makšķinieka armija citus gadus viņi blieza, ka jau janvārs, februārs, marts, tagad viņi tika iekšā labi pusmartā, kā tu bija ziema?
2: Nu, ziemā jau neviens nemakšķerē, tāpēc, ka bija ledus un visi gaidīja to sezonu un gaidīja, kad noies duļķis pirmais, pēc tam sāka grunts ūdens un atkal parādījies duļķis.
1: Jā, parādījies duļķis.
2: Jā, un tas duļķis bija diezgan
1: viņš faktiski tikai
2: divas nedēļas, var teikt, ka mēs jau pa duļķi sākam makšķerēt, laikam no 4 duļķu nedēļām, ja, 2 nedēļas mēs jau sākam, un bija vērts, jo neskatoties uz to, ka baigās traume bija, līmenis bija maz, bet spiediens bija vēl pagājušo nedēļu, tagad tas spiediens nomierinājās, ja, bet ar to bija saistīts, kā uz vobleri mazāk bija noķertas zivis, jo vobleri pārspēlēja kā tādi, nu, ja, un, protams, kaut kur klusākās vietās varēja kaut ko, bet man ļoti maz šogad noķertas vai copes vobleros, ja, un vairāk tomēr strādāja metāls, šūpiņi.
1: Bet tu Valmērā arī noķēri kādu tādu pa ziemu ienākušu zivu, kādu tādu, kas ir bijis spožais rudenī ziemā. Bet stāst, ka līdz Valmērē parasti uzskrienu tādi ap kilo tādi nelieli.
2: Varbūt man netrāpījās. Bija tikai vecās zivis, bet redzēju, ka kāds tur bija noķēris tur.
1: Arī?
2: Kāds 40 centimetrus.
1: Cik iznāk no Valmērs 100 km noteikti, vai ne?
2: Es domāju, upišķu vairāk nekā pa tas trasi.
1: Augstāk pa Valmēru?
2: Augstāk pa Valmieru tikai daudz ko dzirdējis, bet nekad neesmu mēģinājis.
1: Jā, es arī esmu daudz ko dzirdējis. Nu, pēc īsts brīdī mēs turpināsim. Mūsu saruna ir par sezonu Gaujā, par pavasari, kurš tūlītās beidzās, jo 1. maijā jau sākās jau pilnīgi citas skaislības. Igors Filipovs ir mans viesis. Tagad mēs paklausīsimies Meža pulsu. Pēc tam atgriezīsimies mūsu skaistajā straujajā upē.
3: Meža puls. Trīs ziņas no dabas sirds. Par meža audzēšanu, ūdeņiem, dzīvniekiem un atpūtu. Reizi nedēļā par to, kas mainās, šalts un dzīvo mums līdzās. Klausies rubriku Meža puls kopā ar Latvijas valsts mežiem.
4: Sveicināti Meža pulsā! Pavasaris ir klāt un tas nozīmē arī uguns nedrošās sezonas sākumu mežos. Par to mēs vairāk uzzināsim kopā ar Latvijas valsts meži meža aizsardzības daļas vadītāju Ediju Leišavnieku. Sveiks, Edi!
5: Sveik!
4: Pastāstī lūdzu par to, kāda vispār ir statistika saistībā ar uguns grēkiem un uguns nelaimēm tieši mežos, varbūt aizvadītajā sezonā, un kā mēs varam sagatavoties šai sezonai, lai šīs uguns nelaimes nenotiktu?
5: Nu, varbūt pagājušais gads nav tas labākais, ko mēs varētu ņemt par etalonu, jo pārlieku lielais nogrišņu daudzums, kas vispārīgi vasarā, pagājušā vasarā ir bijis, ir, var teikt, veicinājis to, ka, piemēram, Latvijas valsts meža apsaimniekotā teritorijā ir bijis mazākais meža ugunsgrēku skaits pēdējo 25 gadu laikā. Līdz ar to mums bija precīzi 69 meža ugunsgrēki tikai, jo normālos laikapstākļos, kāda ir Latvijā vasarā, tas līmenis, kāds vispār valstī ir, tie ir aptuveni 600 līdz 700 meža ugunsgrēki, kas izceļās sezonas laikā, tātad no var teikt, marta vidus līdz pat kaut kādam oktobrim. Tajā laika periodā, ko mēs uzskatām par to bīstamāko periodu, šāds cipars. Tāpat laikā mēs varam salīdzināt gan šo te pašu pagājušo gadu pret arī šo gadu, kāds viņš šobrīd jau ir, jo ja ņem šodienas datumu, tad mums jau šodien valsts mežos ir izcēlušies 30 meža ugunsgrēki.
4: No, tas ir iespaidīgi.
5: Tas ir gan liels cipars, bet tāpat laikā arī pagājušā gadā divos mēnešos, tātad marta, aprīļa mēnesī bija 30 meža ugunsgrēki. Mums ir identisks skaits, kāds bija pagājušajā gadā, bet uguns skatās platības ir diametrāli pretējas. Šogad tie ir vairāk kā 20 hektāri jau izdeguši, pagājušā gadā tie bija 6 hektāri. Tā kā viss ir atkarīgs no tā pavasara, cik viņš ir bijis, jāsaka tā, ātri apnācis, cik ātri sniegs ir nokusis, nu, kas rada to paaugstināto bīstamību, jo tajā brīdī, kad vēl ir šīta kūlas sezona, kad vēl mežā zaļā zālīte nav saaugusi, tad ir viss tas bīstamākais laiks, kad arī no tādas mazākās dzirksteles var izcelties jebkādā meža ugunsgrēki.
4: Tātad lielā mērā mēs pavasaros varam vainot arī šos te kūlas dedzinātājus.
5: Kūlas dedzināšana ir viens no iemesliem, kāpēc izceļās meža ugunsgrēks. Zemes saimnieks labu vai sliktu gribēdams savu teritoriju šādā veidā ir pieņems lēmumu apsaimniekot, viņu aizdedzinot. Kaut kādā veidā pats netiek galā un rīdā to, ja dzīvo tuvu mežam, tad tas uguns iesprūk mežam. Attiecīgi tie paši pavasara mēneši ir tāds mazlietiņ tāds viss ir atkarīgs no tās ziemas, jo ir mums bijuši gadījumi sezonas, kad mežā ir bijis ļoti daudz sniega. Kā rezultātā viņš nespēja tik ātri nokusts. Ja atklātā laukā tas sniegs ir nokusts, tad mežā viņš vēl, teiksim, tas sala līmenis zemsedzē ir bijis liels, kā rezultātā uguns var apstāties pie meža sienas un tālāk mežā neejot iekšā. Ja? Bet, nu, kūlas dedzināšana pat pa sevi jau ir administratīva sodām rīcība, līdz ar to vispārīgi nevajadzētu aizrauties. Bet kopumā es teikšu tā, ka ja vērtē to visu iepriekšējo gadu statistiku, tad nu, lielākais, protams, izcelšanās iemesls ir šī te paša cilvēka darbība, vai tā ir apzināta vai neapzināta rīcība. Arī ļaunprātīgas dedzināšanas, protams, notiek. Jā, tā kā nu, mēs vairāk vai mazāk šo te visu tomēr norakstam kaut kādā veidā uz cilvēku darbību. Un tie pakārtotie iemesli, ka, piemēram, elektrolīnija izsavienojama uzkrīt kāds koks virsū uz vadiem rodāt dzirkstelē, sausā laikā aizdegās sausā zāle, var sākties meža ugunsgrēks.
4: Jā, nu šīs situācijas noteikti arī mūs māca, un varbūt tu varētu padalīties ar to, kā tad tieši mums rīkoties, dodoties mežā, lai šīs elementārās lietas, ugunskura iekurināšana un arī tā atstāšana būtu veiksmīga un neizraisītu nekādas uguns nelaimes.
5: Nu, došanās uz mežu mēs varētu dalīt divās daļās. Tātad, vai tā notiek meža uguns nedrošā laikposma laikā, tātad, kas ir šogad sācies no 1. aprīļa, vai tas notiek vēlā rudens ziemas periodā, respektīvi ārpus šim meža uguns nedrošā laikposma laikam. Viss šīs striktākās prasības, protams, attiecās uz vasaras mēnešiem, un tā galvenā rekomendācija, piemēram, Latvijas valsts meži ierīkotajās speciālās atpūtas vietās ugunskurs drīkst kurināt. Tās ir pēc būtības drošākas vietas, kur tā meža zemsedzes tuvība, jeb klātesamība ir daudz, daudz tālāka nekā, ja mēs to gribētu darīt jebkurā brīvā vietā. Jo vasaras mēnešos jebkurā vietā ierīkots ugunskurs ir uzskatāms par patvaļīgu ierīkotu, kas neatbilst prasībām. Ja ziemas mēnešos galvenais pienākums ir skatīties uz to, vai tuvumā nav koki, un vai attiecīgi tā zemsedze nav kūdraina.
4: Izvēle tiešām ir plaša.
5: Izvēle ir plaša, dodaties darat, bet ārpus šīs te vietas kurināt neko nevajadzētu, un vispārīgi atklāt liesmu nevajadzētu darīt. Un, protams, arī neko gruzdošu, degošu, kūpošu nevajag mest zemē.
4: Un noslēgumā varbūt var padalīties ar ieteikumiem par to, ja rodas situācija, es redzu ugunsgrēku vai atstātu ugunskuru un es vēlos paziņot attiecīgi ugunsdzēsējiem vai meža glābšanas dienestam, kā man zvanīt un pateikt tiešām konkrētu adresi, to punktu, kur tas norisinās, jo es taču gal galā esmu mežā.
5: Skaidrs, kad nosaucot, ka mēs esam mežā,

0: 112, caur vienoto glābšanas telefonu numuru, un tālāk jau šī informācija tiks precīzi nodota attiecīgajai valstsmeža dienestu virsmežniecībai, lai tālāk reaģētu uz meža ugunsgrēku. Un jums būtu liederīgi sagaidīt tos meža ugunsdzēsējus un parādīt, vai tas ir virziens, pa kuri jūs gājāt, kur ir dūmi, vai tur ir kāds ceļš, nu, pa kuru varētu iebraukt, nevis pamest šo te notikumu vietu. Tas ir, bet jāatcerās arī, ka tas ir nu, laiks. Nu, tas var pat aizņemt līdz pat vienu stundu.
1: Jā, tas nav tā kā pilsētā, ka pēc 5 minūtēm būs klāt.
0: Nebūs klāt pēc 5 minūšu laikā, izņemot gadījumu, ja tiešām dega varbūt tās pāris kilometru attālumā no automašīnas dislokācijas vietas. Bet ugunsgrēks arī atklāja attālinātas novērošanas kameras, kas ir izvietotas daļā Latvijas, bet lielāko īpatsvaru, protams, sniedz iedzīvotāji, kuri uzturās mežā.
1: Paldies par to, ko jūs darāt, un paldies arī visiem dienestiem, jo tas ir, manuprāt, tiešām pašaizliedzīgs arī darbs un skaidrs, ka arī bīstams. Un jānovēl, lai šīs te nelājums notiek arvien mazāk, esam līdzatbildīgi, domājam, ko mēs daram, un ar galvu, un lai veiksmīgi arī norisinās esamība mežā, vai ne?
0: Jā, tieši tā.
1: Paldies, uz tikšanos.
0: Vislabu.
2: Tā bija rubrika Meža puls kopā ar Latvijas valsts mežiem. Trīs ziņas no dabas sirds par meža audzēšanu, ūdeņiem, dzīvniekiem un atpūtu. Lasi arī radio.svh.lv. Pareiza laika paziņojums.
3: Kopā ar Olfen ir īstais laiks kustībai bez sāpēm. Ar Olfen 140 mg ārstniecisko plāksteri. 7:30. Gudrs gājiens pret sāpēm. Olfen 140 mg ārstnieciskais plāksteris. Lokālai simptomātiskai sāpju ārstēšanai. Aktīvā viela diklofenāka nātrija sāls. Lietošana no 15 gadu vecuma divreiz dienā. Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.

0: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
1: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
2: Dāmas un kungi, zaļais stūrs. Jā, Māris Olte vienītī sēž, tāpēc, ka Jānis Kļaviņš aizbrauc uz Indiju. Viņam tā Indija, tad, kad iezvan, tad ir jābrauc, tur neko nevar izdarīt. Royal Enfield, lai dzīvo. Bet es paņēmu vienkārši tad... Tad savā ziņā viņam atriepjoties. Pa medībām te nebūs nek ripatas, tāpēc, ka mēs runājam šobrīd par makšķerēšanu. Es esmu paņēmis savu senu draugu un cieņu pieturu Igoru Filipovu, ar kuru mēs spriežam par to, kā gauja dzīmēja šo gadu un kā gaujā varēja vai nevarēja kaut ko noķert. Igor, man šī gaujas epopēja pavasarī bija diezgan katastrofāla, tāpēc, kad es izmisīgi vienmēr cenšos noķert tās svaigās zivis, pa kurām tu teici, ka viņas neienāca pavasarī. Ja ienāca tikai ziemā vai kaut kad vēlā rudenī, kur tas ir cienījams viedoklis, un es arī tam piekrītu. Nu, nebija nekāda pavasara nāciena. Tāpēc, kad ūdens, vai tāpēc, kad viņš bija tuļķēns, vai tāpēc, kad vienkārši salaka nenāca iekšā?
3: Tāpēc, ka šogad ļoti zems ūdens bija pat pēc ledus noiešanas. Nu, tie paļi kā tādi nebija.
2: Jā, nebija paļi.
3: Jā, ledus izgāja, iztīrīja upi, bet ūdens necēlās tik strauji kā vienmēr, jā, citos gados.
2: Jā.
3: Dēļ tā laikam mēs tā domājam, jā. Mēs jau nekad nevaram apgalvot 100%, kāpēc tās svaigās zivis ienāk, cik tālu viņas nāk, jā, bet copi ir copi un vecās zivis arī, kad mēs sapratām, ka nav tas resurs, kuram tur skraidīt un pakaļ meklēt tos svaigos, arī vecos var paķert. Viņa atkopās ļoti stipras, jā, un šogad ļoti daudz jūras foreļu, kas ir 70 plus 80 plus.
2: Jā.
3: To var redzēt sociālās tīklos un paziņu lokā ļoti daudz noķēra. Mans dēls ten pirmdien noķēra labu to sītrautiņu. Jā. Un laši arī gan ar nogriezto taugsmuru, gan īstie, kas paši.
2: Dabīgie vietējie.
3: Dabīgie, jā.
2: Kā jau lašiem gaujā, kā tev šķiet?
3: Nu, man šogad netrāpījās, ja, bet es domāju, ka divreiz vairāk viņi palika, lai viņi nebija daudz, ja, bet nu, tas jūtams ar katru gadu, ka zivis gaujā vispār paliek vairāk. Es tur, ka man ļoti tas interesējas, rudenī braukāju skatīties pa mazām upītēm pietekām, ja, man bija virs Valmieras decembrī stāsts un ir pierādījumi video, ka mazā upītē, kur vispār nevar neviens forelētais izteigāt, ja viņi viss krūmos un sakritušiem šitā, un tur zem tilta decembrī, mamma liela, virs metra taisīja savu ligzdu, ja, un man vēl interesanti bija ap puisis viņu atradīs, vai zin, ka tik tālu un kaut kādā maziņā čuriņā viņa tas grib nārstot. Tas bija interesanti, ka tā nebija vispār pazīstama upīte, ne man, ne
2: vienam. Kur tu tur ielīdi tādā gadījumā?
3: Pa čukstēju vietējie cilvēki, kur arī brauc, skatās un bišķiņ pieskatās, lai kādu vietēju vēl neko sliktu nedarītu, ja, bet ar to sliktu darīt arī viss paliek labāk un labāk katru gadu.
2: Tu domā, ka tie azartiskie puikas ir aizgājuši uz ārzemēm, viņus aizzinuši ātri kredīti vai kaut kas tam līdzīgs viņi?
3: Varbūt, jā, kaut kas viņus aizzina, bet arī, nu, priekš kam? Kas, ko tagad tu...
2: Mēs lēnām paliekam pārticīgi, nu, kāpēc mums vajag meklēt nepatikšanas, ja mēs varam dabūt patikšanas?
3: Jā, un tomēr, nu, ļoti daudz cilvēku satiku, kuri arī staigā pa upēm un meklē tās nārsta vietas, ja, kad tu izteisīji to raidījumu. Es arī pa tavām pēdām izbraukāju līdz Iģeja, ja, un tas bija interesanti, nu, ļoti patīk vērot, tu redzi, cik lielas zivis, kāds resurs, kas tevi gaida. Tad,
2: tas redzījums, par kuru Igors pieminēja, tur jāskatās ar YouTube makšķerē ar Rolti. 2025. Gads 11. Redzījums. Tur bija tā, kad es redzēju zivis, kuras ir 5, 6, 7 kg svarā, kuras gaidu uz ieju. Upītēji, tik zemes ūdens līmenis, ka viņas netiek iekšā, bet viņas skraida pa to leju. Skats ir baigs, vecīt, kad ir kaut kāda 90-nieks, kas grozās tādā upītēji, kurai ir 1,20 m plata tikai.
3: Nē, nu, to skatu pa televizoru ļoti reti rādēja, bet mums ir, viņš ir rudenī visās pietekās, jā. Visās upītēs, jā, un kas zina, kad vajag braukt un skatīties, vērot, vis, ka nu, tas šarms, kā tas viss dabā notiek, nu, nevajag televizoru skatīties, viss dabā.
2: Tas atradis to savu, un tu esi faktiski ļoti izmisīgi braukā un skaties. Tas dod kaut kādu korelāciju, ka tu redzi, kurā vietā zivis nāršu to rudenī, un pēc tam tu viņas māki piemeklēt jau pēc 1. janvāra.
3: Nu, tā speciāli jau piemeklēt neatradis, tāpēc, ka viņa var iznārstot šitien te, ja? Pati stāvēt 5 km lejā. Ja? Tas jau nenozīmē, ka viņa stāvēt tieši tur kaut kur blakus.
2: Bet no 1. janvāra viņa sadeva pa zobiem vēl kaut kādās, es zinu, kaut kādās upītēs mazajās, nu, bītietēm viņa vēl palikuši.
3: Nu, šogad man es ļoti ilgi pēdējos gadus dzirdēju un pats mēģināju un neiznāca nekā laba braslā, ja, makšķerēt. Un likās, ka vai no Hess dēļ, ja, tās zivis aiziet. Nu, daudz mēs tur variantu bija, kāpēc zivis nepaliek braslā, nārstā viņas tur daudz, berzes daudz, laši sāka nārstot, ja, lielas berzes bija, ja. Es trīs reizes braucu uz Braslu, ja? Kaut kā pa darbiem kaut kur braucu uz Vidzemes pusi un ieskrienu stundas laikā, pienāstu pie Hess, kādus 500 metrus, nu var redzēt, ir 6-7 slikzdas, interesanti. Un izgāju divas reizes, vienreiz ziemā sākumā, ja? Tas bija laikam 3. vai 4. Janvērs, mēs tur ar Vilcānu kungu un vēl cilvēkiem izgājām, ja? Tādu pārbaudi, ja? Nu visi pa divām dzīvēm noķērām, un tas jau bija signāls, ka dažādās vietās, kur agrāk bija zivis, viņas tur arī stāv, jā, bija pa tukšas vietas, bet varbūt nemāja te jau vēl noķert tur vai kaut kas citi kaut kādi apstākļi. Un pēc tam, pēc ziemas, es atkal iebraucu, kad līdz aizgāja, patīkams laiks un aizbraucu un arī pie divām zivīm tiku un dzirdēju, ka atskaitēs tur cilvēki arī rakstīja, ka kādai ir, ja, un te iznāk tā, kad, nu, mans secinājums tās, kad ir ziema un ir ledus, ja, tad tās zivis paliek braslā. Kad ziemas nav kā pēdējos, tad 5 gadus, ja, kad tur ledus ir, tu nezinu, 2 netēļas nedēļa, ja. Tad tās zivis aiziet uz galvu, tur pārziemā. Tā ir mana versija.
2: Normāla versija.
3: Tāpēc, ka agrāk bija ziemas bargākas, kad mēs staigājām un vienmēr bija zivis, ja, un tagad visi runāja, ka zivis nav braslā, nav, nē, ir, šogad bija, un interesanti. Brasla tāda smuka upe, ja.
2: Nu, viņā daudz staigāt.
3: Jā, un tur var kā tūdenī makšķerēt ar mušiņu makšķerēt, jā. Ar spinningu. Tāda forša upe makšķeršana, piebraukšanas vienmēr viegls un
2: jāstaigāt. Piebraukšanas varbūt arī briesmīgas. Labi, klausies, nu, par ieročiem taviem, ko tev ir spinnings miļākais ierocis tamēr?
3: Nu, pēdējos gadus 20 laikam, jā.
2: Tas pats Fintails, ja ko tu makši, nu tu vien brīdi ar Aizeru mauc Major Croft.
3: Nu, labi, ar Aizeru tas bija bazās upēs. Man patika, ka viņš bija tāds, nu, ir, vēl ir, strādā. 20 un no rokas var mest ļoti viegli, jebkuros krūmos, bet kaut kā, tagad nav 16. Tā, man agrāk likās, ka ar to īso spinningu man ir ērtāk, ja, un kā kastinga variants 20, ja, nu tas, nu.
2: Jā, bet cik, kāds viņam augšķirē?
3: Tagad es makšķerē, jebkuru makšķerē, man tas nav, man patīk makšķerēs makšķerē, man ir, nezinu, daudz makšķerēs un apnīk divas nedēļas.
2: Bet nu kāds augšējais, tas 23, 25 gram tāds?
3: 28. Jā, līdz uncijai. Nu, mums jau tas nekāds liels manikus vairāk neizmantojam.
2: 1-2 valku droši vien?
3: 1-2, 1-5 ziemā, 1-5 pavasarī 1-2.
2: Gal pavu 0-3-3?
3: 0-41, 0-50.
2: Kāpēc tik resnis?
3: Tāpēc, ka kad tā trauma bija stipra, nu,
2: pagad izdarīsim tā. Kāpēc Igors galā liek 0,5, mēs pēc izbrīža uzzināsim. Radio SH.
1: SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
2: Dāmas un kungi, mēs makšķerējam Zaļajā stūrī. Jānis Kļaviņš Itālijā, Igors Filipovs studijā. Jā, Itālijā. Es teicu Itālijā, Indijā. Tas pats ir uz ībūrtu sākās un tālu viņš nevar pieslēgties. No Itālijas šobrīd ar Zoom varētu pieslēgties, bet tas, ko mēs šobrīd runājam par pavasara spinīgošanas sezonu Gaujā, Igors pavadījis daudz motorstundas un tāpēc es viņu uzaicināju SVH jaunajā mītnē Slokas ielā 75 studijā Kurzem pirmais ieraksts. Jaunajā studijā, kas jums varbūt neko nenozīmē, bet radio cilvēkiem ļoti daudz ko nozīmē. Jaunas mājas tas saucās. Tu teici, ka tu galu pavadā līdz 0,5, kāpēc tik resi?
3: Nu, ne tikai 0,5, no 0,41 līdz 0,5, ja? Nu, tāpēc, ka nu, tādi apstākļi bija, ja? Vajadzēja kaut kādīgi cīnīties ar to straumas spriedzi. Spiedienu, ja, un kad tev tiela pavadiņa, ja, tas bleķis tur šūpojas diezgan aktīvi, ja, un vēl ja straume aktīva, šūpiņš aktīvs, un iznāk, tu, tu ļoti tas trakums tā spēlē, tā maneklim baigais trakums iznāk, un kad tu tā lieci resnāku pavadu, ja, tad iznāk, ka tu lēnāk.
2: Nu, viņš tev tā kā spiež ārā, tu vari pievaldīt bišķīt, bet viņš tev...
3: Spiež žārā, bet ir arī metodas, kā viņu iedziļināt atkal turpat, un tas ir sekundes, 2 sekundes darbs, ja tu vari atmestīt lociņu.
2: Ļoti nu, tu vari arī uzmest augstāko uzmest cemā. Nu,
3: kurš kā makšķerē, nav jau vienas metodas, ir sistēma, bet metodas ir katram savas.
2: Bet ir
3: savas.
2: Džeki, kuri pārdzīvo, ka viņam twin poweram reversa nav jaunajiem, tāpēc, kad viņam parasti patika griezt vēl pretējā virzienā. Tu esi no tiem?
3: Nē.
2: Nē.
3: Man visapmierin.
2: Visapmierin, labi. Un kāpēc tu 0,5? Tāpēc, ka tu ar tām mušām kopā kombinē?
3: Nu, tas jau tikai pavasarī, jā. Tāpēc, ka ļoti daudz bija pa 10 gadiem pēdējiem lielu zivi copes mušā, un viņa noslīd līdz tam glēcim un norauj visu ar to spiedienu, kad liela zivis, ja tas mezgliņš tomēr netur. Mēs mēģinājām agrāk tur 0,33, 0,37, 0,40, jā. Tāpat kā zivis 5 kilogramu vai kaut kāds stiprs svaigs, jā, nu tad viņš ārdās ritīgi un tas ātri viss beidzās, jā. Un ar to resnāko labāk. Šogad neviens nekas nenorāva, ja? Man tā.
2: Ar tādu
3: nu, domu, bet es domāju, ka tā kā man patīk universāli ar vienu spinningu, ar vienu metodi makšķerēt gan ar šūpiņiem, gan ar wobleriem, ja? Es
2: domāju, ka tas...
3: Nē, tāpēc, ka nevar teikt, ka ar viņiem nevar noķert. Pat tagad es ieteiktu pēdējo nedēļu. 90% ar rotiņiem, ja. Bet ir savi nuanse, ja. Vieni uzskata, ka virpotā aukla pēc tam, ja, tur no, var viņu mest ārā pēc sezonas vai divām copes reizēm, kā kuram kāda aukla, kāda spole. Nu, vispār ja uzlikt labas klases un kvalitātes griezuli, nekas tur stipri nevērto. Ja.
2: Nu, labi, jā, bet tā mušana.
3: Nu, to, un iznāk tā, ka tu makšķerē gan ar šūpiņiem, gan ar rotiņiem, ar vienu un to pašu komplektu, ja. Un es domāju, kad es uzlikšu to 0,5, ja, un tie vobleri neies tik dzīvi kā vajag, un dzīvis, nu, nereaģēs, ja. Nekā tas vajadz. Tagad var pateikt, nu, nav nekādas starpības.
2: Nu, labi, bet muša liela, muša maza. Es zinu, ka tev ir pētījumi, daži.
3: Nu, es tās mušas taisu čiču uz tādu Skandināvijas pusi, uz kā viņas
2: ir. Tu var apstīties sociālajās tīklās, Igor Filipovs.
3: Kaut kā pa pēdējiem gadiem uzskatu, ka tas izmērs, kad ir augsts ūdens, labāk lielāks nekā mazāks. Ja. Nu tā, uz 4. āķa, un kādi ir 6-7 centimetri gara.
2: Muša.
3: Jā. Varbūt var īsāku, citreiz kaut kāds materiāls cieguma arī mazāka kaut kāda iznāk. Ja?
2: To, ko Frevels tur to grīdas lupatas skariņas tā.
3: Nē, nē, nē, mēs visu taisu, ka vajag.
2: Kā vajag? Jā, ar spalviņām, ar kakliņām.
3: Jā, jā, smuks mušiņas, lai būtu arī patīkami skatīties, kā viņa ūdenī spēlē, kad iznāk, ka mailīte skrien pakaļ mušiņai, jā, un tas tā zivis viņai kaut kāds instinkts atņem. Ne, un citreiz par to man pat iznāk kaut kāds pētījums, ka kad ir aktīvā diena, tad vairāk copes ir šūpiņā, un kad zivis tādas ot, neaktīvas, tad viņas grib atņemt to mazo sīkumo, jā, to mazo mailīti, jā, teikt.
2: Un ir kaut kāds sakarība, jo siltāks ūdens un zemāks ūdens līmenis jau mazāks tās mūsu sveņi?
3: Es domāju, ka jā, protams. Un spilgtāks. Mm-hmm. Jo jau savspīdīgāks ūdens un siltāks, tad tās spīdīgākās un tādas UV zaļas un rozā man kaut kā labāk strādāt. Bet tā pārsvarā klasika ir oranž ar melnu vai melnu.
2: Bet man vispār, es skumi skatīties uz to mūsdienu Lašu un Taimiņu Wobler piedāvājumu, viņi visi ir kaut kādu UV drosmīgi spilgti. Es neesmu redzējis nevienu normālu tādu krāsu salikumu, kuri varbūt mušās īstenot. Viņi visi tik drosmīgi. Taimiņam spilgti zaļš, Lasim tur spilgti oranž. Punkts.
3: Jā, jā, bet saproti, arī ir atšķirība, no, ja salīdzināt citas valstī lašveidīgas upes, to caurspīdīgumu, jā, mums tomēr tāda, kā pateikt, purva ūdens krāsa.
2: Jā, brūns,
3: brāvains. Pat, jā, ir caurspīdīgas ūdens, bet viņš purva krāsa.
2: Viņš ir brūns, jā.
3: Jā, brūns. Un dēļ tā mums tas spilgtums vēl spilgtāk laika nekā citur. Jā. Un ja mums būtu caurspīdīgs ūdens, un tā jau skaitās, ka kad salacā pavasarī caurspīdīgs ūdens, jau sāk strādāt naturāli. Mm-hmm. Un tā visu laiku dzīvē ir bijuši, bet ziemā uz naturālu to mazāk noķers nekā kaut ko spilgt. Un neskapēc tā.
2: Nu, rudenī
3: tā ir prakse no dzīves. Rudenī pavisam cits stāsts vispār.
2: Pats cits stāsts, jā.
3: Teiks, lai paliek mišiņ.
2: Labi, mums ir pusotru minūti palikusi. Izstāsti, kāda tev tā statistika, ko tu ņem vērā un kā tu skaties? Tātad kopumā Gaujā tu saki, lašus jūti vairāk šo pavasari nekā citus pavasaris, jā?
3: Un taimiņi arī.
2: Un taimiņi arī.
3: Un lielāki taimiņi, jo agrāk man likās, ka tomēr tas lielākie tie taimiņi resursi bija Svētupē. Ja? Tur kaut kāda ģenētika ir, ka katru gadu tur trāpījās 80 plus tie taimiņi lielie, un ne tikai viens, vairāki, ja? Bet Gaujā kaut kā agrāk, nu, ka ja viens tur, ja? Bet es varu pateikt, ka divas pēdējās nedēļas, kādus 6 vai 7 gadījumus, zinu, 75
2: plus
3: un 80 plus. Un tas ir interesanti, ka tādas lielas zivis nārsto, un viņiem ģenētiski iznāk, ka tie bērni arī būs lieli izauguši, jā? Ja? Nu, viņiem vairāk tur iznāk pēc zinātnes.
2: Nu, klausies, noslēdzošais jautājums. Savulaik mums jautrība sanāca, tas bija pirms diviem pavasariem, kad tu izvilki 99 centimetrus. 10 kilogramu.
3: Nesapratams zemrīs.
2: Jā, nesapratams, kas tas bija. Mums bruka virsū par to, kad ir šausmīgi pārkāpumi notikuši un vispār to zīvi vajadzēja tur momentāli aizt vaļā. Un kā tas bija? Kur tieki skaidrs par to? Kur palika? Kas tur ir?
3: Es domāju, ka tas materiāls...
2: Hibrīds
3: vēl stāv leduskapī, jā.
2: Hibrīds vēl stāv leduskapī.
3: Jā, daļa tā skandāla. Zinātnieki tad nobaidījās ņemt tos paraugus, jā. Kaut vai pirms tam teica...
2: Ka ņems.
3: Tev, ka ņems, ka vediet un tā tālāk, jā. Bet viss kārtībā tikām galā ar visu to lietu. Un es domāju, ka priekš sevi mēs ar tevi tiksim galā.
2: Tas nozīmē, ka mēs varētu pateikt, ka tiklīdz mēs tiksim galā ar to lašu vai taimiņu ģenētiku.
3: Jā, mēs varam kad varbūt kaut ko skatītājiem vai cilvēkiem pastāstīt, jā. Ja mums būs oficiālā.
2: Bet tas jau visdrīzāk būs redzījumā makšķerē ar olts, tāpēc, ka to tomēr vajadzētu rādīt, nevis stāstīt.
3: Jā, man var pat parādīt to štībo muti, par kuru citi cilvēki zina, ka tiem hibrīdiem ir štībo muti, tāpēc, ka galva tai zivī mums ir.
2: Jā,
3: fotogrāfijas to redzēt nevarēja, un tas arī interesanti.
2: Un pagājušajā nedēļā, kad es biju tajā lāču lasī, Man mazais Vitālijs paprasīja, lai es uztaisu kaut kādu viktorīnu. Un tad mēs vienkārši parādījām normāliem makšķerniekiem, kas tas tāds ir. Nu, man patika tas, ka Oskars Zvejnieka dēls no Irbas puses, viņš teica, pagaidi, šī tik tu taukas par astaspurē, kaut kas tur nav normāli. Tas ir tas, no kā sākās makšķernieku domāšana. Negar, paldies, ka atnāci. Mēs smuki esam parunājušies, bišķi tā kā pajūtos makšķerēt. Tagad pulkstenis, mums šis ir ieraksts, pulkstenis ir 11.41, tad brauks uz galvenu, noslēgt sezonu.
3: Vienreiz vēl domāju, ka aizbraukšu, bet tā ir laika apstākļa. Tagad sola, ka gribas padarboties par darbiem, jo no, ļoti jau gāju pie teviem uz studiju. Tā saugstums.
2: Jā, arī bija saugstums. Negribas.
3: Gribas tomēr, kad viss kārtībā. Domāju, pāris dienas jāuzgaida un būs viss kārtībā to laiku.
2: Kāds ir tas rētiņas? Es neskaitīju, cik tu dzīves esi noķēris.
3: Es nekad neskaitu. Vienmēr vat, cilvēks saka, tur es tur 3-6 jau noķēru. Tev to, nu, kaut kurā 50 ir. Ja? Nu, es nevienreiz mēģināju kaut ko tur, bet to jāpierakst. Nu, tas nav galvenais.
2: Man bija jautrība tāda, kad es mēģinu, nu, saprotu, ka tā makšķerēšanas tā īpatnība ir tāda. Es, nu, tagad telefons vecais saplīs, dabūju, nu, saplīs burtiskā nozīmē. Dabūju tagad jaunu. Un es tad dzēs ārā tos video vienkārši, kur ir ļoti daudz nu, vietas aizņem atmiņā. Man likās, ka nu, to lašu nu es divus varbūt. Kad es sāku dzēst ārā, man palika kauns par to, ka es domāju, ka es esmu tik maz. Bet tas ir tāds topas īpatnība, ka tev vienmēr liekas, ka noķer bišķi pa maz. Gribas vēl kādu.
3: Jā, tas licenžu variants arī, kad tu nopērci licenzi, ja, kaut kā tev jānoķer, pats ja tu laidīsi vaļā tos zivis vai paturēsi, ja, tu jānoķer.
2: Tu gribas pasakmēt.
3: Tad bišķiņ, tad kaut kā psihologija tāda interesanta.
2: Es aizbraucu uz cēsīm, man likās, ka man tur ar sievai būs ilga darīšanas, es nopirku licenzes un es piegāju pie upes un pastrādēju 20 minūtes, viņa man zvan, nu es kārtībā, mēs varam braukt. 20 minūtes tur tajās smukās pie rakšiem tur tajās smukās.
3: Es biju pirmdien ar dēlu Gaujā un izteigāju no Siguldzes uz augšu, ja, un pirmo reizi man šogad Valsvīdas dienas krūmos atnāca no divām pusēm. Mūsu aizkraukus Andrē.
2: Neaizturēju, jo viss bija kārtībā.
3: Nē, protams, bija viss kārtībā, pat izbrīnīja, kā pirmdien, ja, un es pie upes nu, pārbaudē nopietni 12 gadu.
2: Ievērojiet likumus šī mūsu zeme. Un tā tas notiek. Nu, paldies, Igor.
3: Paldies, man.
2: Maucam.
1: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
0: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Izaugsmes platformas cilvēki jauda autore, divu aktīvu dēlu mamma Laura Denlere.
1: Sveika, Laura! Atzīšos, šodien piepildās mans sapnis, sens sapnis. Es vēlējos intervēt tevi, tieši tevi, kuras intervijas es esmu daudz klausījusies un pat kaut kādā ziņā analizējusi sarunu vešanas stilu un kā tu to panāci un kā tas sanāk tik atbrīvot un īsti. Tā kā sāku ar komplimentu un man liels prieks ar tevi šodien satikties.
2: Paldies un es ceru, ka tu man pēc tam pastāstīsi, ko es varētu darīt labāk, lai ir sarunas foršākas.
1: Vienā pusē sēžot ir pavisam citas sajūtas nekā sēžot tajā intervētāja krēslā, vai ne?
2: Jā, man tagad ir bail, ko tu darīsi.
1: Vēlējos tev atklāt arī to savu iepazīšanās stāstu ar tevi. Pirms vairāk...
2: Jā, man būs interesanti.
1: Jā, jo es jau tev teicu, ka man ir sajūta, ka esam sen pazīstamas. Un tas ir tādēļ, ka jau pirms daudziem gadiem viena man draudzene bija apmeklējusi uguns skolu. Viņa bija atbraukusi tik pārņemta, tik elektrizēta ar spīdošām acīm un aizrautīgi stāstīja, kas tur ir noticis. Un tas bija tik pārliecinoši, ka es uzreiz meklēju internetā, kas tas ir un ko jūs darāt. Un tad vēl tas bija salīdzinoši, nu, vismaz man jauns, gan par ugunskolas dzirdoju pirmo reizi, gan arī cilvēki jaudas podkasti. Un tā bija man jauna pasaule un liels atklājums. Un es tos ar lielu interesi gan gaidīju, gan klausījos. Un pastāsti tu, kā sākās cilvēki jauda Latvijā?
2: Bija tāds laiks, kad mēs ar vīru sākām vadīt apmācības, kas ir, lai cilvēks varētu saprast, kā strādā viņa bailes, lai varētu vieglāk tās bailes pārvarēt, jo tas ir galvenais, kas traucē dabūt gatavu to, ko tiešām gribas un ko nesanāk dabūt gatavu. Un tad šo te apmācību laikā, kur mēs izmantojam arī ekstrēmas tehnikas, kā iešana pār uguni vai ar basām kājām pa saplāstu stikla lauskam, nu viss kaut ko, ka... Man bija iespēja iepazīties ar fenomenāliem, interesantiem cilvēkiem, ar ārstiem, ar dažāda veida profesionāļiem, nu, un man ir tik interesanti stāsti no tiem cilvēkiem, un tad vienmēr man bija tā, ka tad, kad man bija sarunas ar šiem cilvēkiem, man gribējās kaut vairāk manu draugu un paziņu būtu dzirdējuši tās lietas. Nu, un tad vienu dienu es satiku tādu cilvēku, kur es vienkārši vairs nevarēju izturēt to spriedzi iekšā un pajautāju, vai mēs varam ierakstīt sarunu, ko mēs varam arī publicēt. Tā sākās cilvēkjauda.
1: Kurš bija pirmais?
2: Man ir divi pirmie cilvēki. Abus es saucu par krustmātēm cilvēkjaudai. Pat pirmā ir Inta Lākute. Inta ir sieviete, kura zaudēja 4 bērniņus. Tad visi viņi piedzima pirms laika. Un viņa ieguva vidusskolas izglītību 38 gadu vecumā. Viņai bija grūti dzīves apstākļi un 38 gadu vecumā arī tieši tajā zaudējuma laikā viņa saprata, ka viņa tomēr gribētu iegūt augstskolas izglītību, bet vispirms vajadzēja pabeigt vidusskolu. Tad viņa iestājās universitātē un šobrīd viņa studē doktorantūrā psiholoģiju un viņa ir fenomenālākais cilvēks, kas, ja es pareizi atceros tagad, viņa apgūst zināšanas, kā palīdzēt bērniem, kas ir cietuši no vardarbības. Tad, un ar Intu mēs ierakstījām pašu pirmo sarunu, jo man likās, ja cilvēks var būt tik interesants, tik sirsnīgs, tik garšīgs, tik dzīves, ar tādu humoru izjūtu, kā ir Intai, neskatoties uz visu, ko to sāpīgo un grūto, ko viņa savā dzīvē ir piedzīvojusi, tas var palīdzēt daudziem citiem, jo man viņa ir ļoti liels iedvesmas avots. Un tad tā bija mūsu pati pirmā saruna. Mēs to ierakstījām virtuvē pie draugiem, pie Anda un Lauras Arnicāniem. Pēc tam, kad bijām pa dienu nokāzojuši vienu mūsu draudzeni, salaulājuši, tad mēs gājām ierakstīt šo te sarunu. Un tas bija vienkārši eksperiments. Man liekas, ka mēs nopublicējām, nezinu, kādas zem 10 sarunām varētu būt dažādām. Vienkārši Facebook formātā, live, kā live video, viņas bija ierakstītas, bet tur bija iespēja, ka var tā kā palaist, streamot kā live. Un saucām no iedvesmas uz rīcību, vēl joprojām var atrast tās sarunas. Un tad man bija kaut kāds saspringts laiks, kad viss kaut kas cits bija jādara, bet tad, kad es satiku profesoru Konrādi, tad vienkārši es nevarēju neatstāt, ka es tikai zinu to, ko es ar profesoru runāju par veselību un par daudzām interesantām lietām. Un tad es biju ārkārtīgi laimīga, ka profesori piekrita. Un es tieši biju slimnīcā tajā dienā, jo man bija drausmīgas klepus lēkmes, kad man likās, ka es nomiršu, es gāzos gar zemi. Nu, tiešām drausmīgas klepus lēkmes no pārstrādāšanās visu kopā. Un tad pa dienu es biju Gaiļezerā, kur man izmeklēja, un tad pēc tam pēcpusdienā mēs ar profesoru braucām ierakstīt pašu pirmo īsto cilvēku jaudas interviju ar pa vidu manām baisām klepus lēkmēm. Un tad es pieklapoju profesorei pilnas ausas visu laiku. Nu tā, tā bija mūsu pirmā saruna. Bet man liekas, ka tā bija viena no nu, tādām izcilākajām arī, kas mums ir mūsu zelta fondā pilnīgi noteikti. Tad pirmā cilvēka jaudas intervija. Un nevienam citam ausu tur nepietiks pieklapots, tas viss ir izgriezts ārā.
1: Tieši domāju, bieži vien mēs atrodam ieganstus, ne tagad. Un šķiet arī tajā brīdī, nu tas nebija varbūt tas īstais brīdis, bet tu biji apņēmusies un to izdarīji. Un interesanti ir arī ģenēze. Tas nav kaut kas ir noskatīts, ka tas strādā kaut kur pasaulē, tas ir populāri, bet tas saka, tu tev lauzās ārā. Un man šķiet, ka tā arī ir galvenā lieta, ko klausītāji patiesi sajūt.
2: Es neteiktu, ka tas nav izrēķināts. Zin kā, man pirmā izglītība ir, man galvenā izglītība ir maģistra grāds ekonomikā. Un uz Šveici es aizbraucu studēt finanses un kvantitatīvās finanses. Tāpēc tas nav tā, ka tas nav izrēķināts, ka tas ir svarīgi, ka tas ir interesanti. Tas nav tā, nebija ko darīt, mēs ar čomiem ieslēdzām miķi vai ne, un kaut ko tur nobāvuļojām un ierakstījām. Tas bija tā, tas ir interesants, tās ir vajadzīgas tēmas. Es savu auditoriju pa šo laiku jau diezgan labi pazinu, līdz ar to es zināju, ka būs pietiekami daudz cilvēki, kuri arī būs priecīgi to dzirdēt, ko es biju dzirdējusi.
1: Auditorija tajā brīdī bija vairāk ugunsskolas cilvēki.
2: Jā, tieši tā.
1: Vai tev bija svarīgi, kādi ir skatījumi, kā tas viss notiek, kā tas viss sāk iedzīvoties? Kad tu saprati, ka nu, šī virzība ir pietiekoši strauja un kurā brīdī tad bija šis vien no populārākā podkāsta atzinības lauriem.
2: Mēs nekādu atzinību neesam dabūjuši, tādu kaut kādu oficiālu vai kaut ko tam līdzīgu. Vienkārši vienā brīdī bija, ka man sāka nākt ziņas, Laura apsveicu. Un es, nu, ko jūs man apsveicat? Nu kā, populārākais podkāsts Latvijā? Es saku, nu, ļoti jauks iet. Tas, ka tu viņu klausies, nenozīmē, ka tas ir populārākais podkāsts Latvijā. Nu teicu, nu nē, taču ir pirmajās vietās. Un tad es vīram teicu, es nezinu, kas tas ir. Man draugi saka, apsveicu, bet neko es nesaprotu. Paziņas patiesi. Nevis draugiem es būtu pajautājis pa tiešo. Un tad viņš sāka meklēt. Viņš, kurš nerunā latviski, kaut kur atrada šos te, nezinu, reitingus tam līdzīgi. Nu, tad jā, tur cilvēki jau bija tajā brīdī pirmajā vietā podkastos.
1: Ja mēs runājam atkal par rēķināšanu, tad, protams, veidojot kaut ko tādu angļu valodā, iespējams, tas būtu ar vēl plašāku šo iespējamo auditoriju, zinot, ka šīs tēmas arī pasaules populārākajos podkastos ir, manuprāt, no augstās vietās tieši, kas viss ir saistīts ar šo cilvēku jaudu. Vai nebija vilinājums mēģināt angliski?
2: Jā, droši vien, ka varētu to darīt, bet pagaidām manas tās rītīgi interesantās sarunas ir tieši ar cilvēkiem, kas runā latviski, un tas būtu jocīgi, ka es latviski runājošu, rakstītu to interviju angliski ar cilvēku, kurš arī latviski runājošu, un iespējams, ka kaut kad to vajadzētu darīt, bet nu, tajā brīdī es runāju tieši ar cilvēkiem Latvijā. Tā kā, nu, tas nebūtu gudri, es to uztaisītu angliski tajā brīdī.
1: Mēs mūsu sarunu iesākām ar tevis izvēlētu dziesmu, un es ieklausījos tās vārdos, tā jau ir gandrīz vai tāda dienas mantra par to, ka viss ir iespējams, tu var dzīvot savu dzīvi, kā tu vēlies, vai tu arī ikdienā tiešām klausies tādu mūziku?
2: Nē, tā ir man vīra mīļākā dziesma no viņa mīļākās filmas, es nezinu, vai tu zini Harold un Maude. Tā ir filma, es noteikti iesaku visiem iegooglēt, ja gadījumā jūs liekat kaut kādas atsauces, sameklējiet to filmu un iegooglējiet, es nezinu, varbūt tās uz ekrāniem, jūs varat uzdabūt to filmu, ir su Harold un rakstā Maude, Harold un Maude. Un tā ir, man liekas, 71. gada filma, kur ir jaunietis, 20 gadnieks knapais, un viņš ir apsēsts ar nomiršanu. Viņš visu laiku tēlo, ka viņš tiek nogalināts, viņš tur savu māti šokē, tad viņam tur nogriezta galva, tad viņš tur asiņojoši un vēl kaut kāds. Un tad viņam ļoti patīk iet uz cilvēku bērēm, un vienās tādās bērēs, vairākās bērēs viņš redz vienu un to pašu dāmu. Dāmu gados pāri 70, kur arī ir visu to cilvēku bērēs. Un nu, tad tāda interesants neiedarbības ir, un tad beigās viņi ap divi samīlās viens otram. Tur vēl forši, tas tiešām rēcīgs stāsts ir, un viņi ir tā, kas viņam saka, but if you want to sing out, nu, ja tu gribi dziedāt, nu, tad dziedi. Nu, kā tu gribi dzīvot, nu, tā arī dzīvot, un nav vispār nekas, kas tev neatļauts to darīt.
1: Un kā tu vispār izvēlējies mūziku šim raidījumam?
2: O, tas bija mocības.
1: Tā parasti visi saka.
2: Manā gadījumā tas bija mocības, jo man ir tik pilna dzīve, ka manā dzīvē mūzika ir vieta, tad, kad es braucu ar auto, tad es klausos pārsvarā radio, vai arī mēs veidojam playlistas ar bērniem un ar vīru, kad katrs var izvēlēties, tas ir Gundegas Skudriņas ieteikums no intervijas.
1: Mēs arī to esam izmantojuši, jā.
2: Tā mēs darām, tad es klausos mūziku, un tad, kad es sportoju, ja man ir tā, ka es nevaru piedabūt sevi sporto, tad es zinu, man ir salikta kaut kāda playlista, kur kaut kas novibrē, kaut kas dar, un tad man ir labi izklaide.
1: Es pieļauju, ka šādos apstākļos katrai dziesmai ir ļoti pamatots šis izvēļu kopums. Kādēļ Dēvids Geta?
2: Tāpēc, ka tā dziesma ir tas, kas tur skan tai teinījumu, un tad, kad man ir visgrūtāk pildīt vingrinājumus, tos, ko man ir visgrūtāk pildīt, tad, kad skan tai teinījumu, tad man ir tā, okay, es esmu vienkārši no Titāna, kaut kā es varu to izdarīt.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Izaugsmes platformas cilvēki jauda autore, divu aktīvu dēlu mamma Laura Denlere.
1: Visiem tiem, kuri klausās un skatās mūsu sarunu SVH TV piekdienas vakarā, ir iespēja redzēt arī fotogrāfijas. Un tu bieži arī piemini savu vīru Mišelu, ar kuru, lūk, tieši fonā arī jūs abi esat. Manuprāt, jūs esat tāda ļoti spēcīga komanda un arī šajā cilvēka jaudas izpratnē. Kā tas veidojās šis tandēms? Vai tas bija tik dabiski?
2: Tad, kad mēs bijām izlēmuši precēties un organizējām mūsu kāzas, tad vienā no sarunām, tas bija sarežģīts process, jo mana ģimene bija Latvijā un savukārt Mišela brālis ar ģimeni dzīvoja Holandē un dzīvojām mēs Šveicē tajā brīdī. Un tā kā būtu draugi un ģimene no Šveices un arī no Latvijas, bet tas tiek organizēts no Holandes, jo mūsu kāzu organizēšanu uzņēmās Mišela brālis kā vedējs un otrs Mišela draugs, ko mēs palūdzām arī būt par vedēju. Mums bija divi vedēji, tātad divi vīrieši bija vedēji no pilnīgi dažādām ģimenēm. Jā, tas vienkārši bija, jo viens no viņiem ir super jautrs un ar visādiem risinājumiem, un otrs ir super korekts, līdz ar to sarežģīts kāzas organizējot varētu būt okay. Bet vienā no tādiem sazvaniem ar Mišela brāli mēs vienkārši ar Mišelu sākām plēsties. Nu tā kā es nepiekrītu viņam, viņš nepiekrīt man, un bija baigi pretīgā sajūta pirmām kārtām. Tas taču ir cilvēks, ar ko es taisos precēties, un tagad mēs tā kā šķējamies, bet arī, nu, tīri tā, nu, nērti brāļu priekšā. Nu, cikā, es vēl nejutos tik droši, ka var tā kašķēties, un tā sajūta bija tik riebīga, ka tad, kad mūsu šī te sazvanīšanās beidzās, tad es vienkārši Mišelam teicu, ka, klau, kādas mēs vispār varam organizēt kāzas, ja mēs nevaram pat vienoties sakarīgi par tādām diezgan vienkāršām lietām. Un tad mēs izvirzījām mērķi, jo man tas bija svarīgi, ka es gribu, lai mēs esam komanda, lai mēs strādājam kā komanda, un mēs tālāk arī darbojāmies, lai mācītos, lai trenētos un lai attīstītu sevi šīs spējas. Un mēs esam ritīgi forša komanda, bet es gribu novilkt skaidru robežu, ka tas nenozīmē, ka mēs nestrīdamies. Mēs strīdamies. Es teiktu, es strīdos. Mans vīrs ir ļoti miermīlīgs cilvēks, ļoti harmonisks cilvēks, kurš var paciest abrīnojamu sāpju apjomu. Un ar to es nedomāju tikai fiziskās, bet arī, teiksim, emocionālās tādu diskomfortu. Es savukārt ciest nevaru, ka man kaut kas ir jāpacieš, un līdz ar to es to saku, gribu risinājumus un nesamierinos ar kaut kādām lietām. Tāpēc mēs strīdamies. Mēs varam arī viens otru nosaukt ne tādos vārdos. 90% gadījumu tās mēs, kas tādus vārdus. Ja to mans vīrs ir ļoti korekts šveicietis. Un jā, mums var būt visādi savas domstarpības, gan tad, kad mēs esam divatā, gan arī tad, ja mēs ar draugiem kaut kur esam aizbraukuši un bijuši, jo nu, strīdi nenozīmē, ka mēs neesam laba komanda. Tas vienkārši nozīmē, ka mēs pietiekam ērti viens ar otru jūtamies, lai nekrātu, jo mums būtisks noteikums ir neviens neviena labā neupurējās. Ja mums ir attieksme tāda, ja tev šajā laulībā ir slikti, tā ir tava atbildība, jo tev šajā laulībā ir iespējams viss, lai tev te būtu labi. Tev ir vienkārši jāprasa un nav jāatkāpjas, bet ir jāturpina risināt, lai tev šajā laulībā ir labi. Un vienalga, vai tas būtu man, vai tas būtu viņam. Un tas nenozīmē, ka, ja, piemēram, vīrs nāktu pie manis un teiktu, klausies, man te ir tāda problēma ar tevi. Un es teiktu, tā ir tava problēma. Nē, tas ir kaut kas, kas mums ir jārunā kopā, bet, ja, piemēram, es to ignorētu un neņemtu vērā, tad viņam ir tam jābūt tam, kurš novelk robežu. Tieši tāpatās, kā arī es to daru.
1: Stereotipiski bieži arī dzirdu savus draudzenes runājumu. Jā, bet mans vīrs vispār nav tas cilvēks, kurš ir gatavs runāt. Karjeras lietās jā, bet ģimenes lietās viņi nav tik atvērti. Nu, tev ir paveicies, liekas, ka tavs vīrietis ir ļoti tendēts uz to, ka viņš arī uzreiz tajā brīdī, kad tu saki, esam komandu strādājumu kopā, viņš tik atvērti ir to pieņēmis.
2: Ja tu būtu bijusi uz mūsu pasākumu, kas nesen bija oktobra sākumā Latvijā, mūsu pirmais cilvēku jaudas fanu pasākums, kur mēs stāstījām stāstus, un tur mans vīrs arī teica, ka viņš ir tas, kurš vienmēr saka uz visu nē. Tā kā tad, kad cilvēki šādi saka, es viņus saprotu, ka viņiem gribas tā domāt, ka viņiem ir tā ērti domāt, un tā nav taisnība, ko viņi domā.
1: Kā tālāk veidojās jūsu šis komandas gars? Vai tu kaut kādā brīdī nolikšī savas darba lietas un pievērsies tikai šai cilvēku jaudas tēmai?
2: Mēs ar vīru darām katru savu lietu. Viņš Šveicē strādā. Tie ir dažādi interneta risinājumi, komercdarbības sakarā dažādiem uzņēmumiem. Tas var būt apdrošināšanas firmas, bankas, valdības organizācijas, tirgotāji, viskaut kas. Un viņi strādā pēc holokrātijas principa. Tas nozīmē, viņiem nav bosu, tad organiska vienošanās starp visiem, kā tas notiek. Un savukārt tas darbs, ko es daru Latvijā, tas ir mans darbs, un tur, kur man ir nepieciešams pieaicināt Mišelis, viņi pieaicina. Nāc, man laik tevi šeit.
1: Un, piemēram, šie sarunu vakari vai ugunsskolas?
2: Tās lekcijas, apmācības, treniņi. Nu, tad, kad ir runa par iešanu pār uguni, tad viņš ir tas, kurš organizē to darbu, ko es negribu darīt. Strādāt pie uguns, tas ir fiziski smags un arī bīstams darbs. Un tad tas ir tas, ko viņš dara ar citiem cilvēkiem, kas ir ar mieru, iedot no sevis šo te lielo ieguldījumu un pastrādāt pie uguns. Tas ir milzīgs karstums, tur jābūt baisa izturība ir.
1: Sarunu vakar, tas ir vispār kaut kas jauns, jā?
2: Tas bija mums cilvēkjaudas fanu pasākums, jo cilvēkjaudu, lai mēs varētu turpināt, mums tieši tāpatās ir nepieciešami resursi, lai varam ierakstīt jaunas intervijas, lai tās intervijas var montēt. Tas viss prasa gan lielus līdzekļus. Un šeit mēs aicinājām cilvēkjaudas fanus, kuriem arī ir svarīgi, lai cilvēkjauda turpinātos. Nākiet pie mums uz cilvēkjaudas aizkulises pasākumu. Mēs ar Mišeli stāstīsim stāstus, kurus mēs nestāstam citur. Praktiski. Un mums būs arī foršākie viesi, ar kuriem mums ir sarunas ikdienā, un jums varētu būt interesanti dzirdēt, ko mēs tajās sarunās runājam. Un tad es vienkārši lūdzu Mišelam, nāc tu arī, jo aizkulišu stāstus ir foršāk, ja mēs stāstam kopā, jo viņam arī ir forša humora izjūta, un līdz ar to tā ir tāda izklaidējoša un vienlaicīgi tādu pozitīvu vērtību cilvēkam dodošā nodarbe.
1: Kā tu izvēlies viesus?
2: Kaut kuru reizi, man nav tāda konkrēta. Es zinu, ir kaut kādas tēmas, kas mani interesē, vai es zinu, kas ir vajadzīgas auditorijai. Es teiktu, ka 90% gadījumā es intervēju cilvēkus, zinot, kas ir nepieciešams tai auditorijai, kas mums ir. Un tad 10% gadījumu es ritīgi freeskeitoju un es saprotu, droši vien lielākā daļa šo interviju neklausīsies, vēl varbūt pat nosodīs mani. Bet šo tad es varu arī uztaisīt kaut ko tikai tā savam priekam.
1: Es nesen dzirdēju arī viens no tādiem ļoti atpazīstamiem pasaules podkāstu veidotājiem, Stīvens Bārtlits, kas vada šīs dienas grāmatas, ir pārslēdzies nu jau kādu laiku no šīs uzņēmējdarbības tēmām un veiksmes tēmām uz līdzīgi arī šīs cilvēkjaudas tēmām, kas ir saistīts ar veselību, ar mentālo veselību, ar fizisko veselību un vispār kopumā populārākie podkasti tam ir pievēršusies. Bet es tavuprāt liecina par to, ka cilvēkiem šīs tēmas šobrīd ir tādā absolūtā topā?
2: Es tiešām nezinu, jo es neinteresējos, kas ir topā. Es zinu, par kuru podkastu tu runā un izvēles veidā ir intervijas, ko es arī klausos un vīrs arī, ko reizēm noklausās. Bet jā, tad, kad es veidoju cilvēkjaudu, es zināju, ar kuriem cilvēkiem es jau gribu ierakstīt sarunas, un tad, kad es sev jautāju, kā nosaukt šo te podkastu, es gribēju nosaukt par cilvēku faktors, un tad es iegooglēju un izrādās Mārtiņš Ģinētis jau bija uztaisījis konferenci cilvēku faktors, un man tātad faktors nederēja, man bija jāmeklē kāds cits vārds, un tad es meklēju, kas tad izsaka to būtību, par ko tad tas būs. Un tā galvenā lieta, kam es dziļi ticu, ir, ka mēs esam daudz jaudīgāki, nekā mēs domājam. Jautājums ir, kur mēs savu jaudu liekam. Un tā radās cilvēka jauda, un tas ir viss, par ko es esmu cilvēkus intervējusi. Un cilvēka jaudu veido veselība, komunikācija, attiecības un, protams, piedzīvojumi. Cilvēka jauda bez piedzīvojumiem, ja man neatļautu veidot sarunas par piedzīvojumiem, tad cilvēka jauda nafig nevajag.
1: Par piedzīvojumiem tūdēļ runās ir arī pēc nākamās dziesmas un Leonards Koens un Alleluja. Kādēļ izvēlējies tik klasisku dziesmu?
2: Tas ir arī viens no mana vīra mīļākajiem skaņdarbiem, un mēs to bieži klausamies, ka mēs braucam mājās no piedzīvojumiem. Tad tas ir tāds fenomenāls noslēgums, kad uzliek Halleluja, tad vienkārši mašīnā ir tik forša gaisotne. Vienalga, cik viesi ar mums kopā būtu tajā brīdī, mums busiņā ir ritīgi superīgi noskaņa.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Pirmdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Izaugsmes platformas cilvēki jauda autore, divu aktīvu dēlu mamma Laura Denlere.
1: Par piedzīvojumiem, jā, tu arī esi teikusi, ka tu vēlies darīt tā, kaut ko tā,

0: Kalimnos, tā ir sala Grieķijā, Egeja jūrā, kur ir ļoti labi klinšu kāpšanas apstākļi. Mans vecākais dēls ir klinšu kāpšanas, nevis klinšu, bet vispār kāpšanas komandā, un kāpt klintīs, nu, tas viņam palīdz viņa treniņos, un mazais savukārt grib tikt klinšu kāpšanas, nevis klinšu kāpšanas, bet kāpšanas komandā, un viņam arī ir tāds interesanti kāpt. Un ir tādi kāpieni, kas ir vienas virves garumā, nu pusvirves garumā, tu uzkāp līdz tai pašai augšai, bet tev ir jābūt tik daudz virvei, ka tu arī var nolaisties to otru pusi tā kā atpakaļ, tad divreiz garāka virve ir. Un tad ir tādi kāpieni, kur tu kāp uz augšu, un tur ir divi vai nu stiprinājumi, vai tu pats izveido tos stiprinājumus, un tad otrs no apakšas piekāpi tev klāt, un tad tu kāp tā kā nākamo gabalu uz augšu, un tādi var būt arī patsmit gabali, ko tu vienkārši tajā virvē kāp uz augšu, un mums bija iespēja, tur ir vairāki šie te, viņi saucās multipiču, ja daudz virvju maršruti, un mums bija iespēja tādus izkāpt, bet mūsu bērni nemāk organizēt šīs te drošināšanas vietas, tās stācijas, un tā kā mūsu lielais bērns ir ar daudz labākām klinču kāpšanas spējām nekā mēs ar vīru, viņam vienkārši ir garlaicīgi, ja? Ja kāds no mums kāptu pa priekšu, un tad mums bija piedzīvojums ar to, ka mums ir jāļauj viņam iet pa priekšu, bet dzīvība ir viņa rokās. Mūsu abu dzīvība ir 100% viņa rokās. Nu, protams, mēs varam kāpt tā, lai mēs nekristu, bet var arī notikt nu, kaut kas negaidīts. Tā kā viņam ir virve. Viņam ir divas virves pie viņa piesietas, un mums ir katram savas virves gals. Tad viņš uzkāpa pirmais, viņš ierīko šo te drošināšanas vietu, viņš ieliek pareizi visu, kas ir jāizdara, bet viņš to nebija darījis. Viņš to nekad nebija darījis.
1: Vai viņš pats bija nu, priecīgs par šādu atbildības nastu?
0: Nē, viņu neinteresē multipiči vispārībā, un arī mazajam neinteresē multipiči, bet mums ar vīru ļoti gribās multipiču, un arī pārējā grupa, ar ko mēs kopā bijām, viņi no Latvijas dažādi cilvēki sabrauc, viņiem arī ļoti interesē multipiči, un man vajadzēja tad apsolīt, ka es nopirkšu viņam jaunu t-shirt, ja viņš piekartīs kāpt multipičos, bet savukārt man bija ļoti svarīgi, lai viņš kāptu, lai viņš apgūst to, lai es varu izvērtēt, cik viņš pareizi dara lietas, un viņš mums ir ļoti atbildīgs, reku viņš tieši bildē ir. Viņš ir ļoti atbildīgs cilvēks, ļoti piesardzīgs cilvēks, bet dažādu apstākļu sakartības dēļ, pirms mēs braucām, mums nebija iespējas ar viņu to patrenēties tur, kur ir pietiekami tuvu zemei mēs esam. Tā kā mēs viņam vienkārši mūsu īrētajā Airbnb dzīvoklī uzkabinājām divas karabīnas un tā kā parādījām principu, viņam vajadzēja salikt, bet tas nenotiek nu, tādos nu, reālos apstākļos. Un mēs esam ar diviem bērniem, mums ir arī tas otrs bērns kaut kur jāliek ir, un tad es izlūdzos pārējiem komandas biedriem, diviem vīriešiem, lai viņi būtu ar mieru mazo paņemt pie sevis grupā, ka tā tad ir kāpi divi nu, spēcīgi vīrieši, un viņš ir tā kā trešais arī, kurš tajā vienā virvē kāpt. Viņš ļoti labs kāpējs, tā kā man nebija par to uztraukumu. Visiem bija raizes, vai viņš izturēs tās daudzās stundas, ko tas kāpiens notiek, jo man šķiet, ka maršruts bija 11 virves. Tas ir ilgi. Nu, tā kā. Nu jā, un tad vispirms kāpa viņi, tā otra grupa, un tad kāpām mēs ar vīru un ar Teodoru, un Teodors kāpja mums pa priekšu. Un tad mums ir tagad jāsāk, nu, sākumā es kāpu pa priekšu, pēc tam Mišels kāpa pa priekšu, un tad ir tāds posms, kur mēs izvērtējām, ja viņš kaut kādas kļūdas pieļaus, tas ir pietiekami vienkāršs posms, lai mēs, nu, ka mēs negāzīsimies paši par sevi nost, nu, kad viņam nevajadzēs mūs drošināt. Un tad viņš kāpa, un tad mēs Mišelam saku vienā brīdī, tu saproti, ja, ka mūsu dzīvība ir 100% mūsu bērna rokās, bet tas ir tik svarīgi, lai viņš izdara visu pareizi, ka viņš visu saprot, un tā ir tāda ļoti vērtīga pieredze ģimenei. Viņš visu izdarīs pareizi, un tad jau mēs viņam arī atļāvām iet pa priekšu un drošināt mūsu pašus sarežģītākos posmus arī.
1: Par šo klinšu kāpšanu un citiem piedzīvojumiem, kurus tu faktiski arī esi sākusi nu, jau tādā apzinātā vecumā. Pastāst par tiem.
0: Neskatoties uz to, ka cilvēkiem liekas, ka tas, ko mēs darām, ir riskanti, mēs ļoti izvērtējam risku un es atceros, ka pirmo reizi mans bērns, tā ka viņam bija, man liekas, ka gadi 7, viņš teica, ka viņš grib sākt kāpšanas sportu, nevis klintīs, bet zālē, kāpšanas zālē. Un man tas, protams, skanēja apmēram tā: mamma, es gribu doties drošā nāvē. Un toreiz es biju Latvijā un tieši satikos ar vienu klinšu kāpēju, un es viņam ar trīcošu sirdi stāstu: tu saproti, kas par ārprātu, mans bērns grib sākt kāpt klintīs, un kā lai es to tagad atļauju, jo ja viņš nomirst, tās asinis būs uz manām rokām. Nu, tieši tik pārspīlētas tās domas arī bija, patiesībā vēl trakākas. Un tad viņš teica: bet viņš jau tikai zālē kāps, ko tu tur vispār uztraucies? Un tā tu sāc iet, un tu sāc skatīties,

0: mēs sākām darīt. Un,
1: tad tas, no dēla šī aizdrošinās, jā? Ja?
0: Nē, es zināju vienmēr, ka es to gribu ļoti darīt, bet man likās, man tagad nav īstais brīdis, lai es to varētu atļauties darīt. Un tā kā viņš sāka to darīt, mums bija obligāts noteikums, ka mums ir jāmāk viņš drošināt. Un tad arī mums gribējās pašiem sākt kāpt, bet tā kāpšana vairāk notika. Es biju ļoti pārstrādājusies vienā vecā vienā gadā un bija 31. decembris un man ir attieksme, ka ja es kaut ko dzīvē gribu, tur ir jāieliek ķīlis iespēju durvīs, jo tad, kad mēs kaut ko vēlamies, esmu novērojusi, ka tā ideja ir forša, ka tev tas ienāk prātā un tad sākās īstenošanas process un tad ir tā, nē, nu tagad nav īstais laiks, tagad nav naudas, tagad man ir citas prioritātes un tad tajā 31. decembrī es vienkārši vīram teicu, man ir vienalga, vai tu nāks ar mani kāpt, jo kā es tev brīdināju, mans vīrs uz visu saka nē. Es viņam teicu, ejam kāpt, viņš saka, lieliska doma, bet nē, šodien nē, neatceros, kas precīzi vēl, bet es teicu, labi, tu vari neiet, es iešu vienu pats to zāli, tur ir arī tās automātiskās drošināšanas
1: 31.
0: vietas. 31. decembrī, jā. Nu, pa dienu, taču ir, nu, var visu kaut ko darīt. Nu, tad es arī devos ar zāli, viņš arī nāca, tas vēl bija Covid laikā, ka mums maskas uz sejas ir, nu, mēs sākām kāpt, un tā es ieliku durvīs ķīli, jaunā gada un iespēju durvis un tāpēc tam jau aprīlī mēs jau braucām ar Kristīnu un Kristapu Liepiņiem uz Sicīliju mācīties kāpt Klintīs Sicīlijā un pēc tam jūnijā tad mēs ar viņiem devāmies pirmajā Alpu kāpienu pieredzē un uzkāpām Monblānā kopā ar viņiem. Bet pirms tam par snowboard runājot es kā jauna 20 gadniece man vienmēr tas vilināja, bet tajā laikā es nevarēju atļauties instruktoru ņemt un braucot gan ar draugiem, nedaudz ar instruktoru pavisam, es nonācu situācijā, kur es netīšām iebraucu apledojošā pilnīgi stāvā melnā trasē Alpos un es toreiz drausmīgi gāzos, un tur, zini, tā kā multfilmās rāda tāds kūlens galva pār kājām, pār kaklu, tā kā vienkārši tur rituļo, un es beidzās ar diviem saplēstiem meniskiem katrā celī. Es biju laimīga, es biju dzīvu palikusi, bet tas arī man iedeva ļoti lielas bailes, lai arī joprojām bija ļoti liela vēlēšanās, bet tad sākās dažādas citas lietas savā dzīvē, un tad kad man mazais jau bija piedzimis, tas sanāk pirms gadiem laikam 8 apmēram, tad es vienkārši teicu, ir pagājuši 11 gadi, man šķiet, ka bija kaut kādā 11 vai es tiešām šobrīd, ne, 14 gadi man liekas bija pagājuši kopš tā negadījums, bet es tiešām gribu, es negribu, ka es palieku ar šo te, ka es gribu kaut ko darīt un man ir tāda negatīva pieredze bijusi un es baidos to darīt. Un tad es zvanīju toreiz Snowboard akadēmijas vadītājai Līgai Strazdiņai un es teicu, vai tu lūdzu man palīdzētu pārvarēt bailes, jo man ir šausmīgi baili, nu tā, kad līdz ārprātam baili, jo es arī nebiju laba braucēja, bet tajā laikā es tikai knapi vienu pagriezienu varbūt varēju uztaisīt. Un tad es no Šveices lidoju uz Latviju, un tad Līga man ved uz Žagarkalnu. Un...
1: Jā, Šveicē tas nebija īstenojams.
0: Nē, man Līga nebija Šveicē. Tad es sāku pamazām, tā kā es sapratu, okay, to var izdarīt, bet bija vēl ļoti grūts posms, kur man bija jāsāk mācīties, un man neiet. Un es tērēju apmēram nu, 7 līdz 12 reizes vairāk laika, lai apgūtu to, kas citiem ir salīdzinoši viegli apgūstams. Un tad vienā arī, tas bija arī vecgada vakars, es biju nodauzījusies pa kalnu, man bija instruktori, un tajā brīdī, ja es ņēmu instruktors, un man nesanāk, un, bet es tik ļoti gribu to tā braukt ar to snowboard dēli, un tad kārtējais instruktors, un nekas man nesanāk, un mani nesaprot tādā ziņā, ka valodu saprot, bet viņi nespēja man palīdzēt, un kaut kas nav riktīgi. Un tad es ieraudzīju uz tā kalna, jau sniegi, jau visi iestulīt jauno gadu svinēt, un es ieraudzīju kungu krietnos gados instruktoru, un es viņam tur fiksi ļepatoju klāt, lai gan es biju gatava pilni tiešām nospļauties un teikt, nu acīm redzot,
1: nebūs
0: man ar to snowboardu, bet kaut kas iekšā man vienmēr ir tāda, nu, viegla tāda balstiņa, kas saka, nu, bet vēl nepadodies, lai gan viss liecina, ka nevajag, nesanāk, galīgi garām ir, un tad es viņam gāju klāt, un tādā lauzītā šveiciešu dialektā viņam prasīju, vai tu varētu man mācīt, jo, nu, es vienkārši spriedu, viņš ir tik vecs, nu, gan jau viņš visādus dundukus kā ir redzējis, un arī ar mani gan jau kaut kā tiks galā, un viņš man teica, man tev ir cits instruktors, jo redz, es, nu, tev vajag, lai tev angliski runā, un viņš tik ir jauns džeks, un saku, nevajag man vairs nevienu jaunu džeku, no viņiem nav pilnīgi nekādas jēgas, un tā viņš man sapazīstināja ar Danu, nākamā rītā 1. janvārī man sākās arī treniņi ar Danu, un es sāku braukt, un tas nebūtu noticis, ja es nebūtu vēl vienreiz devusi sev vēl vienu iespēju pamēģināt, un tāpēc es esmu absolūts otro iespēju advokāts, ka pat tad, kad tev ir 9999 iespējas bijušas, kur tev nesanāk, dod savukārt jau otro iespēju.
1: Ir brīdis atkal mūzikai, un par šo dziesmu tu teici, ka mēs no visām varētu atteikties, bet nu, no Johnny Cash nekādā gadījumā, kādēļ tā?
0: Tāpēc, ka tas, tās dziesmas nozīme, tas teksts, ka es neatkāpšos.
1: Viņi tik labi arī iederās pēc šīs stāsta,
0: vai ne? Netīšām sanāca, jā.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 30. aprīļa līdz 4. maijam. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pagaišiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliedz nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
3: Ko viņi darīs?
4: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
4: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Arī par dzīvokli?
4: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
5: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladīdādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātrī. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
0: Vai tu esi gatavs savam labākajam gadu desmitam? Vecums ir tikai skaitlis, ja tavs ķermenis un prāts saņem to, kas tiem nepieciešams. Radio SVH piedāvā jaunu rubriku, kurā atklāsim noslēpumus, kā saglabāt jauneklīgu enerģiju, asu prātu un dzīves prieku jebkurā vecumā. Klausies un uzzini, kā uzlabot savu ikdienu jau šodien. Rubrika Nākotne sākas tagad kopā ar Walmart Longevity sērijas uzturu pagātinātājiem. Katru trešdienu un piekdienu 13:10.
6: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Izaugsmes platformas Cilvēki jauda autore, divu aktīvu dēlu mamma, Laura Denlere.
7: Kādā intervijā tu esi teikusi, ka nelieto alkoholu, arī gaļu. Nezinu, kā ir šobrīd, vai tas
8: es esmu
7: vegetārieti,
8: jā.
7: Un vēl tu tajā pašā brīdī pieminēji, ka vislabāk tev patīk atpūsties ar savu ģimeni, jo ir tik daudz saskarsmes ar cilvēkiem profesionālā ziņā, kā tādā tusiņā vai tusējot ar citiem, tev tā bieži nesatiks. Vai tā ir brīvs piekdienas vakars, kā šovakar iespējams daudziem sākst?
8: Droši vien, ka varu vienkārši. Man interesē tik daudz kas cits, ka tam es dodu pārējiem priekšroku. Un man nav tā, ka mana mīļākā atpūta ir obligāti ar ģimeni. Tā ir viena no atpūtām. Man arī patīk atpūsties vienai pašai. Man vienkārši vislabākā atpūta ir, kurā es daru to, kas mani interesē. Un, piemēram, kā es teicu, mēs veselu nedēļu bijām šajā te Grieķijas salā, kur kopā ar draugiem, paziņām, kāpām, klintīs darījām to, kas ir mums visiem interesants. Tā kā tas var būt ar ģimeni, tas var būt vienatnē, tas var būt divatā ar vīru, un tas var būt arī ar citiem cilvēkiem kopā, bet darot to, kas mani interesē. Un mani interesē, ka man kaut kas aizrauj, ka jā, it īpaši, tas ir kaut kas ar dabu saistīts, tas ir pats labākais.
7: Un par šo alkoholu nelietošanu, cik sen un kādēļ tāda izvēle tas ir saistīta ar veselību?
8: Jā, man bija ļoti nepatīkama diagnoze, veselību, ne dzīvību apdraudošu diagnoze, un lai es varētu palielināt savas iespējas, ka šīs te kaitīgās lietas nenotiek atkal ar manu ķermeni, tas bija tāds normāls lēmums, ka es atsakos no alkohola, kurš barotu šo te problēmu.
7: Par tavu bērnību runājot, tavu vecāki diezgan agri izšķīrās, un tev ir arī mazākas māsas. Kā tas tevi ir ietekmējis, un vai šīs bērnības pieredzes ir tās, kas arī mūsos raisa šos jautājumus, kāpēc mēs izvēlamies varbūt vairāk arī tajā pusmūžā iedziļināties?
8: Tu zini, man ir bijusi iespēja mācīties pie cilvēkiem terapijā, psiholoģijā, kas tiešām tas ceļš, ko es esmu gājusi, ir bijis tāds, jā, ar tevi ir notikušas tās lietas, kas tev ir pagātnē notikušas, bet galvenais ir, ko tu gribi uz priekšu. Un tad, kad tu zini, ko tu gribi uz priekšu, ko tu darīsi, lai to dabūtu? Tāpēc, kas attiecās uz manu pagātni, man nav tādas analīzes, kas bija nepareizi vai grūti vai vēl kaut kā manā pagātnē. Man bija, ja es kaut ko vēlos, tad es skatos, kā es to varu dabūt gatavu, un reizēm tur uzspēlt kaut kas no pagātnes, kas ir vienkārši jāizstrādā, un tad es to izstrādāju. Un šie te piedzīvojumi ir, ko nozīmē būt par bērnu? Pirmkārt, bērnam ir vecāki, kuri nosaka, cikos gulties, cikos celties, ko dabūs ēst, ko nedabūs ēst, un daudz citas lietas, kad ir jāstrādā, vai drīkst spēlēties, vai nedrīkst spēlēties, un tā kā mani vecāki bija šķīrušies, un mamma palika viena ar trīs pirmsskolas vecuma bērniem, tad man bija jāpieskata manas jaunākās māsas, 3 un 4 gadus jaunākas, no brīža, kad man bija 5 gadi. Līdz ar to daudz, kur es nedabūju izspēlēties, tik cik varbūt man tas interesētu. Nu, es spēlējos tagad, bet tas nav tā, ka tāpēc es toreiz nedabūju, tāpēc es tagad spēlējos. Es droši vien spēlētos tagad, pat ja es būtu spēlējies no rīta līdz vakaram bērnībā. Vienkārši nav nekas, kas man varētu šobrīd aizliegt spēlēties.
7: Un tā ir vēlreiz tā pati tev teorija par to savu atbildību,
8: jā,
7: nemeklējot to atbildi citviet. Kā tu domājot arī par šo mentālo veselību, un daudzi no taviem podcastiem ir ar to saistīti, kas ir tev visvairāk interesējoši, kā cilvēkiem palīdzēt?
8: Mans atlases kritērijs ir ļoti vienkāršs. Tev ir labs garastāvoklis vai tev nav labs garastāvoklis? Un ja tev atkal jau kādu laiku pēc kārtas nav labs garastāvoklis, nevis, ka tev nav slikts garastāvoklis, bet vai tev ir labs garastāvoklis? Un es sāku ar sevi, vai man ir labs garastāvoklis? Un ja man nav labs garastāvoklis, tad savā dzīvē es kaut ko nedaru tik izdevīgi, kā man tas būtu. Tad tu savā dzīvē kaut ko nedari tik izdevīgi, kā tev tas varētu būt. Un tad ir jautājums, kāpēc, kas tev traucē un kas tev ir vajadzīgs, lai tu to varētu darīt. Nu, piemēram, viena lieta, kas man īpaši nodarbina, ir, ka cilvēki strādā ilgstoši vai tādu darbu, vai tādos apstākļos, kur viņi nejūtas labi. Kur viņiem, iedomājies, ja svētdienas vakarā, un man tā bija, diemžēl, mana pieredze gan Latvijā, gan arī Šveicē, kad es strādāju tādu algotu darbu, ja svētdienas vakarā gribas raudāt no tā, ka rīt ir jāiet uz darbu. Vienkārši, ja riebjas domāt par rītdienu, nu kaut kas riktīgi nav labi, bet tas jau ir tikai darbs. Jā, bet tās ir 8 stundas katru darba dienu, ko mēs izdarām ar savu ķermeni, jo vienalga pat, ja es tā jūtos emocionāli, emocijas, tā ir reāla ķīmiska viela mūsu ķermenī. Tas ir tāpatās, kā vai nu es iedzeršu vitamīnus, vai nu es iedzeršu indi. Kas ar mani notiks? Un tad, kad es iepriekš teicu par šo te veselībai bīstamo diagnozi, tas bija tiešā veidā saistīts ar to, cik ilgi un cik stipri es biju sevi lauzusi darot to, kas, jā, pelna labu naudu, bet dara man pāri. Priekš kam?
7: Bet daudz cilvēki jau jūtās tādā sprostā. Šie rēķini ir jāmaksā, ja tev ir bērni un atbildības, un tu neredzi šo izēju uzreiz, tad liekas, ka tās nemaz nav.
8: Jā, es pilnībā to varu saprast, un tāpēc man ļoti patīk, ka man ir šī te ciparu izglītība un attieksme, ka visu ir jautājums tikai vienīgi par resursiem un kā es tos savus resursus pārdalu, kā es tieku galā ar savu laiku, kā es tieku galā ar savu enerģiju, kā es miedarbojos ar saviem cilvēkiem. Un tad ir tāda lieta, kā ir darbs, kas dod ienākumus tagad, un tad ir, ja gadījumā ar šo darbu es negūstu pietiekami lielu gandarījumu, kas man ir vajadzīgs, tad vai nu es sevi piepildu pārējā laikā, Vai arī es veidoju tiltu, es būvēju tiltu pāri tam bezdibenim, kura dēļ es šobrīd stāvu un saku, es nevaru dabūt to, ko es gribu, un es veidoju pāri šo te tiltu, lai es nokļūtu tur, kur es gribu. Bet tas nav tā, ka es lecu pāri ar domu, kā Indiana Jones tajā filmā, kur viņam bija jāspēr solis, ja, kur varētu krist bezdibenī, bet tad viņam tur pēkšņi parādās tā taka zem viņa kājām. Tā nav. Var sakārtot lietas, ka cilvēks var izmantot, kas viņa dzīvē ir šobrīd pieejams, tie tajā darba vietā, kur viņš strādā. Vienmēr, tad, kad mēs strādājam, kad es strādāju ar cilvēkiem, kuri maina savu nodarbošanos vai grib mainīt savu nodarbošanos, vai arī kuri grib saprast, vai šis, ko viņi dara, ir viņējais, vai varbūt tomēr nav. Bieži vien atklājās, ir jāpārveido dažas lietas. Un būs foršāka atmosfēra, būs lielāki iegumi, viņam ir iespēja vairāk pelnīt, viņam ir iespēja no darba vietas dabūt vairāk citu ieguvumu, kā piemēram labāka izglītība, labākas pazīšanās. Katram vajadzētu strādāt pie labākām pazīšanām. Tas ir tā kā viens no garantiem, lai cilvēks nesasniegtu savus pelnīšanas griestus un tālāk viss iet tikai uz leju. Sievietēm, man liekas, ka Latvijā pelnīšanas griesti bija kaut kur ap 42, varbūt tagad būtu ap 45 gadiem. Un tas nav tā, ka visu laiku tava nauda tikai palielināsies. Ja tu apzināti pie tā nestrādās, ja nebūs šo te pazīšanos, ja nebūs šīs te skaidrības, kā es ceļu savu vērtību darba tirgū tajā vietā, kur man tas atmaksājas, nu tad būs tie griesti. Bet apzināti komunicējot ar citiem cilvēkiem, plānojot, kā es veidoju sevi tā, ka man ir interesanti dzīvot un tā, ka man tas atmaksājas, mēs ļoti daudz ko varam izdarīt. Tā kā tas, ka tu saki, kā es plānoju, jā, es plānoju, kāds tev ir garastāvoklis, tāds ir manas saruntējums. Ja tev ir garastāvoklis slikts, vai ja tev nav vienkārši labs garastāvoklis, tad mums te ir par ko parunāt. Mums ir ar ko aprunāties, vai tas būs speciālists, vai tas būs ārsts, vai tas būs zinātnieks, vai tas būs profesionāls, vai tas būs cilvēks, kas ir gājis kaut kādai dullai pieredzēji cauri, no kura es varēšu kaut ko paņemt sev, lai man ir labāks garastāvoklis, no kura tu varēsi kaut ko paņemt sev, lai tev ir labāks garastāvoklis. Tā pirmais rādītājs ir garastāvoklis.
7: Un par šo aicinājumu dažreiz arī cilvēki saka, ka viņi nesaprot, kas ir tas, ko viņi īsti vēlas.
8: Jā, es to saprotu. Tad, kad mēs ar vīru sākumā vadījām šos te piedzīvojumus, kur cilvēki mācās pārvarēt bailes, noticēt saviem spēkiem, tad viens no lielajiem tādiem problēmu punktiem bija, ko es gribu tālāk darīt. Tas bija iemesls, kāpēc es izveidoju pirmo reizi to, kas tagad ir profesionālās brīvības programma. Tad, ko tu gribi tālāk darīt? Jo parasti cilvēkiem liekas tā, tad, kad es uzzināšu, ko es gribu darīt, nu tad es darīšu. Nē, tu nezini, tāpēc, ka tu jau tagad nedari to, ko tu iekšēji jau jūti, kas tev interesē vai kas tevi piesaista vai kas tevi neinteresē, jo no turienes arī ir iespējama informācija, uz ko tev ir jāiet tālāk. Un galvenais, kas mūs attur zināt, kas ir mūsu aicinājums, ir pirmām kārtām sapratne, ka ne visi aicinājumi uzgāžās uz galvas. Man liekas, kad ir bijuši ļoti mazi cilvēki, kas man ir pastāstījuši, kā viņiem aicinājums uzgāzās uz galvas. Kad es biju nodarbībā pie Nila Īles džembes, afrikāņu bungas, viņš mums ar vīru pastāstīja, ka viņš pirmo reizi uzsita pa džembi. Ir. Viņš ir vienīgais no tūkstošiem cilvēku, ar ko es esmu runājusi, strādājusi, kuram ir šāda reakcija. Pārsvarā arī man nebija tā, ka man pēkšņi sēde un man uzgāzās uz galvas cilvēku jauda. Ir. Vai pat pēc pirmās intervijas par dr. Konrādu man nebija ir. Pēc simtās intervijas man nebija ir, bet tas, ko es daru, vienalga ir ļoti interesanti. Tas ir ļoti vērtīgi, es labi pavadu laiku un tas dod šo te piepildījumu un foršo sajūtu, bet tas sākas ar to, ka mēs noticam, ka un mēs atļaujam sev darīt to, kas mūs interesē tajā veidā, kas ir iespējams. Jā, es nevaru varbūt strādāt 100% darba laiku un pelnīt milzīgu naudu ar to, tad es nodrošinu savus ienākumus un daru to, cik es varu tajā apjomā. Nevaru darba laikā, daru brīvajā laikā, bet daru.
7: Ieklausoties tevī, varētu šajā pašā piekdienas vakarā gribēties tūdaļ uzsākt kādu savu sapņu īstenošanu. Paldies, Laura, par šo sarunu, par tikšanos. Nu, noslēgumā vēl pavisam īsi, kādēļ tad Valhalla calling?
8: Jā, Valhalla ir tad, kad skatās kaut kādu vikingu filmu vai ko, tad nu, Valhalla ir, kur viņi tā, nomirst, viņi dodās uz Valhalla, tad vieta mirušajiem. Un manā dzīvē tas bija 30 gadu vecumā, kad es modos naktī no nāves bailēm, kad pēc tās diagnozes, kas man bija, ka es varētu nomirt. Manā dzīvē ir bijis brīdis, kur es domāju, ka pavisam drīz nomirs mans vīrs. Un tās ir vienas no baisākajām bailēm, kas var būt, bet tas ir, tā ir arī viena no lielākajām svētībām, jo mūsu dzīve nav bezgalīga. Un mēs nezinām, es nezinu, vai man būs lemts nodzīvot līdz sirmām vecumdienām, vai man nebūs lemts nodzīvot līdz sirmām vecumdienām. Man nav zināms, vai mana nāve būs ātra, vai mana nāve būs ilga un mokoša, kā piemēram tā tikko kā bija Mišela tētim, kurš nomira pagājušajā gadā Ziemassvētkos. Tas laiks, kas mums ir dots, un tas ir nezināms laiks, tā ir dāvana, kuru es vainu izķērnāju, vainu izmantoju. Un izķērnāšana nozīmē dzīvot ar sliktu garastāvokli.
7: Paldies, Laura! Lai tev brīnišķīgs garastāvoklis un mūsu klausītājiem tāpat uz tikšanos.
8: Paldies tev!

Latvijā šodien būs saulains un sauss laiks ar lēnu līdz mērenu rietumu dienvidrietumu vēju. Gaisa temperatūra būs no 11 grādiem Vidzemes piekrastē līdz 23 valsts vidienē. Arī Rīgā šī diena aizritēs ar skaidru un sausu laiku un gaiss iesils līdz 23 grādiem.

Esiet sveicināti ziņās pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas brīvo arodbiedrību savienība rosina minimālo algu nākamajā gadā celt vismaz par 55 eiro līdz 835 mēnesī. Organizācija norādījusi, ka kopš pērnā gada minimālā alga Latvijā tiek noteikta vadoties pēc ministru kabineta regulējuma, kas paredz, ka tai būtu jāveido 46% no iepriekšējā gada vidējās darba samaksas valstī. Tāpat būtiski ir ņemt vērā, ka lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu minimālās algas atsaucas vērtība pret vidējo darba samaksu ir noteikta proporcionāli augstāka nekā Latvijā, un Latvijā darba samaksas līmenis ir viens no zemākajiem bloka dalību valstu vidū. Latvijas brīvo arodbiedrību savienības vērtējumā šogad Lietuvā un Igaunijā minimālās algas saņēmējs, iegādājoties preces un pakalpojumus, ir attiecīgi par 23,8% pirktspējīgāks nekā Latvijā. Ministru kabinets varētu aicināt prokuratūru izvērtēt Augšdaugavas novada pašvaldības rīcību saistībā ar valsts nekustamā īpašuma izmantošanu Višķu pagastā. Tā liecina Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais vēstules projekts. Tā tapusi reaģējot uz prokuratūras aicinājumu sniegt viedokli par iespējamiem grozījumiem 2015. Gada valdības rīkojumā par vidus Latgales profesionālās vidusskolas likvidāciju. Ministrija norādījusi, ka attiecīgais īpašums pašvaldībai tika nodots bez atlīdzības konkrētu funkciju īstenošanai, kas nav saistītas ar saimniecisko darbību, un noteikts pienākums to nodot atpakaļ valstī, ja tas vairs netiek izmantots šim mērķim. Tomēr, kā uzsvērts vēstules projektā, pašvaldība pieņēmusi lēmumu izmantot daļu no īpašuma citai funkcijai, kā arī rīkojusi apbūves tiesību izsoli un piešķīrusi tās uzņēmumam SIA Magnum Social and Medical Care. Tādējādi daļa īpašuma izmantota saimnieciskai darbībai. Informācija aģentūras Leta arhīvā liecina, ka šis uzņēmums Višķu pagastā īstenoteju 5 miljonu eiro vērtu projektu senioru mājas būvniecībai. Krievija vakar uzbrukusi Ukrainai ar vismaz 409 droniem, no tiem 388 Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši vai neutralizējuši. Sešās vietās fiksēti 16 lidrobotu trāpījumi, bet vēl 11 apvidos nogāzušās to atlūzas. Tostarp Ternupiļā bijuši dzirdami vairāk nekā 20 sprādzienu un trāpīts pilsētas rūpniecības un infrastruktūras objektos. Pagaidām zināms, ka ir ievainoti 10 cilvēki, no tiem vairāki ir smagā stāvoklī, bet par bojāgājušajiem nekas netiek ziņots. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka no nākamās nedēļas paaugstinās tarifu no Eiropas Savienības importētajām vieglajām un kravas automašīnām līdz 25%. Viņš šādu lēmumu pamatojis ar to, ka Eiropas Savienība neievēro noslēgto tirdzniecības vienošanos, taču nav paskaidrojis tieši, kā tas izpaužas. Nīderlande lūgusi citu Eiropas valstu palīdzību cīņā ar ugunsgrēkiem armijas poligonos. Atsaucoties šim lūgumam, Nīderlandē vakar ieradās ugunsdzēsēji no Vācijas, Beļģijas un Francijas. Ugunsgrēks, kas trešdien izcēlās armijas poligonā aptuveni 80 km uz austrumiem no Amsterdamas, strauji izplatījās un joprojām netiek kontrolēts. Kopš tā laika izcēlušies vēl citi ugunsgrēki citos armijas poligonos. To starp valsts dienvidos. To cēlonis joprojām nav noskaidrots, bet eksperti pieļauj, ka sausuma dēļ ugunsgrēkus varētu būt izraisījušas mācības, kurās izmantotas sprākstvielas. Un vēl Latvijas U18 vīriešu hokeja izlase vakar Trenčīnā pasaules čempionāta elites divīzijas pusfinālā ar rezultātu 0-1 piekāpās mājiniekiem Slovākiem. Šodien mačā par bronzas medaļām mūsējo pretiniece būs Čehijas valsts vienība, kas otrā pusfināla spēlē ar 3-4 zaudēja Zviedrijai. Mačs par bronzas godalgām sāksies pulksten 4:00 pēcpusdienā un to tiešraidē translēs Latvijas televīzija. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: Labrīt, labrīt, labrīt, labrīt.
1: Radio SVH studijā Marta.
0: Marta ir ieradusies, brīvdienas arī jau notiek, viss notiek. Un vasara, principā, arī ir piemeklējusi mūs. Ar to arī es mūs visus apsveicu un sveicu 2. maijā. Kas par skaistu rītu? Kas par skaistu rītu? 27339933, kur jūs esat, mani mīļie labie brīvdienu agrie putniņi. Gadziņas, ceru, ka arī esat tikpat labā garu stāvoklī, kā es šajā rītā, jo, nu, kā gan nebūs labā garu stāvoklī. Un kā nu pat dzirdējām ar dziesmu par dzīvi atkārtojumā, nebūt labā garu stāvoklī ir laika, kā Laura teica, izķengāšana, man šķiet kaut kā tā viņa teica. Jo kāpēc gan tērēt laiku? Neesot labā garstāvoklī. Es centīšos parūpēties par visiem garstāvokļiem ar pašām dziesmām. Līdz par 12:00 brokstojam kopā. Apmaināmies laipnībām, bet īstām laipnībām, nevis joku laipnībām. Nē, joki arī dar. Joki arī dar. Bet nu tāds draudzīgais klubiņš. Te viss ir mierīgi un forši. Labrīt, Mārta, apsveic ar siltumu mūsu visus, Norče. Norče, es tevi apsveicu ar to, ka tu esi pirmais, kurš šorīt atrakstīja izziņu. Es dzirdu galvā šo dziesmu. Un man gribas, lai arī jūs dzirdu galvā šo dziesmu. 5 seconds of summer. She looks so perfect. Un lai arī kā tu šobrīd izskatītos, lai kas tev būtu mugurā, lai kas tev notiktu uz galvas šobrīd. Tu arī izskaties perfekti. Tieši tāds, kāds tu esi. Atceries to, ja? Labrīt, laižam uz treniņu, kur raksta vēl kāds.

0: pareiza laika paziņojums.
1: Kopā ar Olfen ir īstais laiks kustībai bez sāpēm ar Olfen 140 mg ārstniecisko plāksteri.
2: Pareizs laiks 9:14 minūtes.
1: Gudrs gājiens pret sāpēm. Olfen 140 mg ārstnieciskais plāksteris. Lokālai simptomātiskai sāpju ārstēšanai. Aktīvā viela diklofenāka nātrija sāls. Lietošana no 15 gadu vecuma divreiz dienā. Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.

ir sestdiena, 2. maijs. Labrīt! Gunta saka, ka esot jāpasveicina visi darba rūķi, jo, protams, ka ir arī tādi. Es taiskaitā. Labrīt, Alisei Jēkabpilī, sveicieni arī Artai. Jā, tiešām radās, ka būs unikāla diena. Piekrītu, es šodien ar draugiem došos piknikā, svinēsim draudzenes dzimšanas dienu, sveicieni Dacai. Aizvadītajā dzimšanas dienā šis ir labs brīdis, manuprāt, kad kaut ko svinēt, kad kaut ko uzgrillēt, varbūt arī kādām dārza talkām. Es gan būšu pavisam atklāt, man nepatīk talkas, man nepatīk dārza darbi. Nu, ja šausmīgi vajag, ļoti, ļoti vajag. Nu, ja es tur redzu kaut kādu galva punktu tajā visā, tad kaut kā, protams, var saņemties, jo nevar jau arī vienmēr darīt tikai to, ko gribas darīt. Tā tas ir. Bet mums ir jāpastāst kalendārā, kas te vispār notiek. 2. maijā Sigmunds un Zigismunds ir vārdi, kas rakstīti šodien vārddienu kalendārā. Sveicieni šo vārdu īpašniekiem. Labā dienā. Vārddiena ir iekritusi. Nu, un tad mums ir jāpastāst arī dzimšanas dienu kalendārā, ko es patiesībā jau izdarīju. Un es jums varu apsolīt, ka mēs pēc kādu brietiņu noteikti noklausīsimies arī Liliju Alenu, kurai šodien ir dzimšanas diena. Bet Lilijai būs mazliet jāpagaida, jo vispirms mēs apsveiksim neatkārtojamo, vienīgo, fantastisko, talantīgo, smieklīgo, laipno, labestīgo, jauko, brīnišķīgo Interbusulu dzimšanas dienā. Daudz laimes!

0: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
1: Ģimene. Tas ir liels vārds, kam ikdienā pievēršam pārāk mazu uzmanību. Kopīgi pavadīto laiku bieži aizstāja ierīces. Un beigās seriāla varoņus un Instagram draugus pazīstam labāk nekā paša ģimene. Taču jēgpilni lietojot internets satuvina. Ienāc Tele2 LV un spēlē ar savu ģimeni satuvināšanās spēli Zini mani. Pavadiet laiku kopā un iepazīstiet viens otru tuvāk. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Ar Maxima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 75 grami 39 centi. Pilzītes sirds cesvaine 50% 5 eiro 99 centi kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima.
3: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, SLV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
6: Daudzi šodien nezina, kā Einārs Šlesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāca Rimī vai Narveseni, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
7: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
8: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk – Mega LV.
9: Latvijā atgriežas lielais Rallycross. 9. un 10. maijā Biķernī.

Volali ste sa Anastasija Samojlova, on ti na Graudenje Brazilija, Elica Špecmi turnira, uzvore Ari Apažu postreše jaspele, on je njema pirmo avijeto grupa. Vinica Divi pred noli, pa spaj Italiji iz duetu Mjađado Bianchi, ona Claudio Scampoli. I slekšan s turnira Samojlova, on Graudenje će on njema pošten 9% ostih sestr, Brazilije tema Tamelu on Viktoriju. Ari Martinč Pljavinč, on Kristijans Fokaras je njema pirmo avijeto sava grupa, ne pede jaspele, Vinjar Divi pred vijenac, uzvore Polis, Mihalo Brilo un Bartošo Losijaku. I slekšan s turnira Plevinč un Fokarač u Dempuksten 6% ostih sjesar Amerikanje Čajma Šalku un Jamesu Šou. Latviji su osnovim 500 hokeja izlase Trenče i nabrat Slovakija pasaole se čempionata elitis divizije se pusinala Arnule pretvijenc zaude Slovakije un šodijenc pele par bronz smedere ampuksten 6% ostih se sa Čehijis izlase kas pusinala 3-4 papil dvajka pjeka pas Zvijedrije. Tiša je da LTV 7. kanala bus gan spele par trešo vijetu gan ari final spele kura pukstan 20% tih se Slovakije un Zviedrije. Pusinal spele Latvijas izlase par labāko tika atzīts Henrijs Supenieks, savukārt Vārtsargs Patriks Plūmiņš atvērīja 21 no 22 metieniem, bet mūsu spēlētāji veica 14 metienus. Zemgā Girgensona pārstāvētā Tampa Bay Lightning komanda Stanley Cups izcīņas pirmās kārtas sestajā spēlē viesos ar 1-0 papildlaikā pārspēja Montreal Canadiens un sērijā līdz 4 uzvarām panāca 3-3. Girgensons spēlēja vairāk nekā 12,5 minūtes, viņam neitrāls plus-mīnus rādītājs. Rīgas zeļi C-Finance komanda Optibet Latvijas basketbola līgas pusfinālā 4. spēlē savā laukumā ar 107-62 uzvarēja Valmiera Glasovju vienību un sērijā līdz 3 uzvarām panāca neizšķirtu 2-2. Rīdzniekam ar 24 punktiem rezultatīvākais bija Roberts Bērziņš, 15 punkti 9, atlaižušās bumbas 5, rezultatīvas piespēles un 4 pārtvertas piespēles Frenkijam Fideram, 13 punkti Halīlam Šabazam, bet 12 punktus guva un 6 atlaikušās bombas ieguva Arodijs Mačoha. Valmieriešiem 16 punkti un 8 atlaikušās bombas Anivanivam Teitam Džonsam. 11 punktus guva Andrew Pakers, bet 10 punkti Dominikam Steņonim. Basketbola klubs Ventspils šodien pusfinālā 4. spēlē savā laukumā pulksten 17. tiksies ar VF Rīga komandu tieši Eda kanālā TV4. Sērijā līdz 3 uzvarām ar 2-1 vadībā ir Ventspilnieki. Latvijas Tonibet futbola virslīgas 10. kārtas spēlē vakar pirmo uzvaru guva Tukums 2000 komanda, kas savā laukumā ar 5-0 pārspēja Jelgavas futbolistus. Divus vārtus guva Ede Oloko, un viņa rēķinā tagad ir 7 gūti vārti. Savukārt futbola klubs Auda viesos ar 2-1 pieveica Supernova futbolistus. Uzvarētājiem abus vārtus un tajā skaitā uzvaras vārtus 85. minūtē guva Hosua Vergara, kura rēķinā tagad ir 8 gūti vārti. Šodien pulksten 15. spēlēs Grobiņa un Daugavpils komanda, bet pulksten 17. Ogre United un RFS. Francis Guss Debrecenes mototrekā Ungārijā izcīnīja 5. vietu jaunizveidotajā Eiropas U24 kausa izcīņā Speedwayā. Pamatsacensībās ar 10 punktiem Guss cieņēma 6. vietu, bet pēdējās cerības pusfinālā finišēja 3. un finālā neiekļuva. Finālbraucienā par uzvarētāju kļuva Norvēģis Matijas Polestads. Latvijas sieviešu tenis otrā raketa Darja Samiņistajā Startautiskās tenis federācijas Wiesbadenes V100 sērijas turnīrā Vācijā. Ceturtdaļfinālā 6-0, 3-6 un 3-6 zaudēja Nomai Akugue no Vācijas. Kristians Belohvaščiks, Benenis daudzdienu velobrauciena 137,8 km garajā 4. posmā finišēja 5. un pirms pēdējā posma saglabā 1. vietu kopvērtējumā. Viņš par 32 sekundēm apsteidz tuvāko sekotāju Aleksandru Maieru no Maurīcijas izlases. McLaren pilots Lando Norris uzvarēja pirmās formulas sezonas 4. posma Miami Grand Prix izcīņas sprinta kvalifikācijā. Viņš par 0,222 sekundēm pārspēja sezonas līderi Kimi Antonelli no Mercedes komandas. Aiz viņiem starta otrajā rindā būs Oskars Piastri un Charles Leclerc, bet no trešās rindas sprinta sacensības sāks Max Verstappens un George Russells. Latvijas hokeja izlase gatavojoties pasaules čempionātu šodien Bratislavā pulksten 18. aizvedīs pirmo no divām pārbaudes spēlēm ar Slovākiju. Tiešraidē kanālā TV6.
Šodien Dobelē Signatīva Latvijas handbola virslīgas finālsērijas trešajā

0: Ja spēlē Dobeles Tenaks pulkstenā 16. tiksies ar ASK Mūrjāņu sporta gimnāzijas komandu. Tiešraidē Latvijas Handbola federācijas YouTube kanālā. Rezultāts sērijā līdz trim uzvarām ir nešķirts 1-1.
1: Anatolija, paldies tev par sporta ziņām. Tu zini, vispār mums ir ļoti sportiski klausītāji.
0: Es nekad neesmu par to šaubījies.
1: Leonīts, piemēram, vienmēr viņš man brīvdienu rītos raksta, ka viņš taisās uz treniņu, viņš klausās, viņš gatavos uz treniņu. Un tad man atrakstīja vēl Zigmunds, kuram šodien ir vārddiena, sveicieni. Un Zigmunds grib nodot sveicienu savam draugam Artūram Liepiņam, kurš šobrīd cīnās ar skrējienu no Rīgas līdz Valmierai, jo šobrīd ir 107 km skrējienu soļojums Rīga Valmiera.
0: Nu, tas tāds skrējēja vidū ļoti populārs pasākums.
1: Jā, un arī ļoti aizkustinoši un cēls labdarības mērķis, tā kā cepuri nost, izturību, gan Artūram, gan, protams, visiem pārējiem, kas arī šobrīd to veic. Es izlasīju aprakstā šim skrējienam, ka jāskrien līdz kliņķim.
0: Tā ir skrējiena tradīcija.
1: Es arī atradu piemērot dziesmu motivācijai.
0: Par visiem. Kliņķiem?
1: Ne par kliņķiem, bet tāda, kas, piemēram, ja es skrienu un man vajag motivāciju, tad šī ir dziesma, kas man noteikti palīdz.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Man sauc Aleks Romaņuks, lai pasaulē karš beigtos un lai visi ir veseli.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos līdz 11. maijam. Ar mans Rimi karti zīmola Raffaello un Ferrero Rocher produktiem noteiktiem veidiem atlaida līdz 30%. Kečupiem spilva 35% atlaide. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Ieskaties. Failiem LV biznesam. Failiem LV datu, darbu un dokumentu vadības sistēma ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties Failiem LV biznesam.
2: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
3: Svinam kopā Ruki 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Ruki LV. Ruki. Jumti ir mūsu sirdslietā.
4: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
5: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimes vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
6: Ar Maksima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Zemenes 2,99 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais siers Dzintars. 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Čipsi ādažu ar krējuma sīpolu vai tomātu garšu. 230 gramu vienības par 2 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
7: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras

0: taip.
1: Pareiza laika paziņojums.
0: Kopā ar Olfen ir īstais laiks kustībai bez sāpēm. Ar Olfen 140 mg ārstniecisko plāksteri. Pareizs laiks 9:46 minūtes. Gudrs gājiens pret sāpēm. Olfen 140 mg ārstnieciskais plāksteris. Lokālai simptomātiskai sāpju ārstēšanai. Aktīvā viela diklofenaka nātrija sāls. Lietošana no 15 gadu vecuma divreiz dienā. Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
2: Labrīt, visapkārt mums ir atsūtīti arī saulaini sveicieni no kocēniem, ko sūta žirafāns. Un solīgi nospēlēšu kaut ko arī no šīs dienas jubilāras. Lilijas Alenas, te nu tas ir, te nu ir. As long as I got you, labrīt, sestdienā, 2. 2. Maijā, labrīt.

0: Esam kopā Rūkī 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaida jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Rūkī LV. Rūkī – jumti ir mūsu sirdslietā.
1: Solimar – nedēļa spāņu un portugāļu gaumē no 30. aprīļa. Jogurts 135 grami, 99 centi. Dasa chorizo 260 gramu, 3,29. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 gramu, 4,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Meistari zina, katra fasāde ir mākslas darbs, tāpēc viņi izvēlas Cedral. Cedral – tā ir perfekta apdara un izturība, kas radīta tieši Latvijas skarbiem klimatam. Inženieru precizitāte – jūsu māja. Apskati Cedral meistardarbu klātienē, zināšanu un prasmu centrā – būkompas. Cedral – ilgmūžīga elegance.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta ar Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

Vispārējie ir aizņemti, tāpēc labāk būt pašam par sevi tieši tā. Un tas arī vislabāk piestāv. Kaut kā Eli piestāv tev dažas minūtes pirms pulksteni desmitiem. Pavisam drīz jau arī ziņas un laikziņas, bet vēl viena kompozīcija pirms tam. Elton Johns, Britney Spears, Hold Me Closer. Labrīt, sestdienā. Tāda vasara šodien. Visiem labs garstāvokli, tā izskatās, kas ir arī beigvaši.

Latvijā šodien būs saulains un sauss laiks ar lēnu līdz mērenu rietumu dienvidrietumu vēju. Gaisa temperatūra būs no 11 grādiem Vidzemes piekrastē līdz 23 valsts vidienē. Arī Rīgā šī diena aizritēs ar skaidru un sausu laiku un gaiss iesils līdz 23 grādiem.

ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Latvijas brīvo arodbiedrību savienība rosina minimālo algu nākamajā gadā celt vismaz par 55 eiro līdz 835 eiro mēnesī. Organizācija norādījusi, ka kopš pērnā gada minimālā alga Latvijā tiek noteikta vadoties pēc ministru kabineta regulējuma, kas paredz, ka tai būtu jāveido 46% no iepriekšējā gada vidējās darba samaksas valstī. Tāpat būtiski ir ņemt vērā, ka lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu minimālās algas atsaucas vērtība pret vidējo darba samaksu ir noteikta proporcionāli augstāka nekā Latvijā, un Latvijā darba samaksas līmenis ir viens no zemākajiem bloka dalību valstu vidū. Latvijas brīvo arodbiedrību savienības vērtējumā šogad Lietuvā un Igaunijā minimālās algas saņēmējs iegādājoties preces un pakalpojumus ir attiecīgi par 23,8% pirktspējīgāks nekā Latvijā. Ministru kabinets varētu aicināt prokuratūru izvērtēt Augšdaugavas novada pašvaldības rīcību saistībā ar valsts nekustamā īpašuma izmantošanu Višķu pagastā. Tā liecina Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais vēstules projekts. Tā tapusi reaģējot uz prokuratūras aicinājumu sniegt viedokli par iespējamiem grozījumiem 2015. Gada valdības rīkojumā par Vidus Latgales profesionālās vidusskolas likvidāciju. Ministrija norādījusi, ka attiecīgais īpašums pašvaldībai tika nodots bez atlīdzības konkrētu funkciju īstenošanai, kas nav saistītas ar saimniecisko darbību, un tika noteikts pienākums to nodot atpakaļ valstī, ja tas vairs netiktu izmantots šim mērķim. Tomēr, kā uzsvērts vēstules projektā, pašvaldība pieņēmusi lēmumu izmantot daļu no īpašuma citai funkcijai, kā arī rīkojusi apbūves tiesību izsoli un piešķīrusi tās uzņēmumam Magnum Social and Medical Care, un tādējādi daļa īpašuma izmantota saimnieciskai darbībai. Informācija aģentūras Leta arhīvā liecina, ka šis uzņēmums Višķu pagastā īsteno teju 5 miljonu eiro vērtu projektu senioru māju būvniecībai. Krievija vakar uzbrukusi Ukrainai ar vismaz 409 droniem, no tiem 388 Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši vai neutralizējuši. Sešās vietās fiksēti 16 lidrobotu trāpījumi, bet vēl 11 apvidos nogāzušās to atlūzas. Tostarp Ternopiļā bijuši dzirdami vairāk nekā 20 sprādzienu un trāpīts pilsētas rūpniecības un infrastruktūras objektos. Pagaidām zināms, ka ir ievainoti 10 cilvēku, no tiem vairāki ir smagā stāvoklī. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka no nākamās nedēļas paaugstinās tarifu no Eiropas Savienības importētajām vieglajām un kravas automašīnām līdz 25%. Viņš šādu lēmumu pamatojis ar to, ka Eiropas Savienība neievēro noslēgto tirdzniecības vienošanos, taču nav paskaidrojis tieši, kā tas izpaužas. Nīderlande lūgusi citu Eiropas valstu palīdzību cīņā ar ugunsgrēkiem armijas poligonos. Atsaucoties šim lūgumam, Nīderlandē vakar ieradās ugunsdzēsēji no Vācijas, Beļģijas un Francijas. Bet Latvijas U18 vīriešu hokeja izlase vakar Trenčīnā pasaules čempionāta elites divīzijas pusfinālā ar rezultātu 0-1 piekāpās mājiniekiem Slovākiem. Šodien mačā par bronzas medaļām mūsējo pretiniece būs Čehijas valsts vienība, kas otrā pusfināla spēlē ar 3-4 zaudēja Zviedrijai. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkēvičs.

0: Radio SVH studijā Marta.
1: Sestdiena ir dikti skaista šogad 2. maijā, iekritos 11 minūtes pāri desmitiem. Kādi plāni šajā dienai? 27339933. Padalies, pastāstīja, kur dosies šodien. Un noteikti ir jāiziet ārā, svaigā gaisā, jāsēlpojas, jo kaut kur es dzirdēju, ka nākamnedēļ atkal būs divreiz vēsāks apmēram. Tā kā vajag drusku sasildīties šodien un paelpot svaigu gaisu. Ideālā variantā, manuprāt, arī apvienojot ar kādām fiziskajām aktivitātēm, varbūt kādu pastaigu, pārgājienu, skrējienu, nezinu, no kalna kaut kur lejā varbūt paripot, ja galīgi negribas skriet. Bet es zinu, ka mani kolēģi šodien būs diezgan aktīvi. Producenti Ieva atsūtīja, ka stipro skrējienā Radio SVH ģimenes trase būs. Tas jau te pavisam drīz notiek 2. maijā. Tas ir šodien un jau pēc stundas un 47 minūtēm, bet varbūt var vēl paspēt līdz Sine villai kaut kā tikt. Un nu, tur viss kaut ko var. Tur var 5 kilometrus, tur var 10 kilometrus, tur var arī pavisam mazliet mazajiem stipriniekiem. Tā kā tās varētu būt ļoti labas. Nu, šodien tikt paveicies ir laiks. Pat teikt, droši vien būs karsti. Un vēl es gribēju jums pastāstīt par rīta rituāliem. Jo mēs tomēr esam tādi rīta cilvēki brīvdienas rītos. Jā, mēs kafijas mums ir aktuālas. Kur es pati došos. Man ir pikniks ar draugiem. Mēs vienam draudzenes dzimšanas dienu šodien. Es neatros, kur tas pikniks ir, bet kaut kur viņš ir. Draugi, bērni, pledi, uzkodas, smieklī. Es plānoju ar smiekliem trenēt vēdera presiju tieši tāpat kā Zāra Lārsona. Zārai Lārsonai ļoti labi sanāk, tā kā es plānoju arī pievērsties šādam sportam. Bet par rīta rituāliem. Skaistumkopšanas, ne, bet arī, jā. Un make-up zīmola Rode un arī Justin Bieber sievas, Hailey Bieber's pirmie rituāli no rīta, ko viņi katru rītu dara. Tiem, kas nezin, viņi ir vienkārši starojoši, brīnišķīgi, lieliska biznesa sieviete. Pēkšņi visiem viņi patīk, jo viņiem bija vispār diezgan daudz, tā teikt, heita. Kā jau tas gadās, ka tu esi precējies ar tik slavenu cilvēku kā Justins Biebers. Pēkšņi tagad pēc Coachellas visiem Hailey Bieber patīk, viņi ir visur, viņi ir uz Times vāka. Un nu pat viņi stāstīja, ka kas ir viņas rīta neatņemams sastāvdaļas. Tātad viņi sāk rītu ar sejas kopšanas rituāliem, jā, skin care pirmajā vietā. Tad pirmais, ko viņa uzņem iekšķīgi, ir olīveļas šots. Un šis ir tas, kas man ir aizsīja interesi, jo tur ir olīveļas šots ar citronu sulu. Un tas esot baigi labā lieta. Nu, ja Hailey Bieber tā saka, nu, varbūt ir jāpamēģina ko. Varbūt kāds no mūsu klausītājiem arī olīveļas šotiņu dzer no rīta. Nu, un tad pēc tam ir kafija. Jā, sejas kopšana, olīveļas šots un kafija. Un tad tu var izskatīties kā Hailey Bieber uzbūvēt milzīgu biznesa impēriju un apprecēt Justin Bieber. Nu tā. Ja kādam ir šāds plāns. Pēčam slinkā diena, jāsaskrūvē grāmatu plaukti. Tad satikt brašku un vakarā uzcept gaļu. Nu, aizvien labāk un labāk izklausās, ka būs.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 4. maijam nogatavināti avokado Rimi 500 grami 2,49 €. Cāļu puspārni Gardie putnu fabrika ķekava 1 kg 4,99 €. Pārstrādātās gaļas produktiem nākotne atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Ieskaties. Failiem LV biznesam. Failiem LV datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau 5 dienas laikā. Ieskaties Failiem LV biznesam.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Latvijā atgriežas lielais rallycross! 9. un 10. maijā Biķerniekos FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uz starta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis, dinamika, apdzīšanas un kontaktu cīņas. Biļetes biļešu servisa kasēs.
4: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metalūži tolmetā.
6: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalē, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
7: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
8: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī GO3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
9: Kas notiek, kad burvju māksla sastop akardiona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pecolli, kopā ar izcilu akardionis no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionisma teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.

Kaspar Combo, Lady Gaga, Doveči, Runaway. 10 un 24 minūtes, Jana Kādams, viņš sēja labrīt. Jā, tik tiešām šodien ir daudz jubilāru, un man ir viens baigais apsveikums jānolas. Prieku pilnu prieku šodien visiem jubilāriem, kas zīmīgi tieši šodienā to ir daudz. Tā mums rakstā. Jā, tieši tā, Jurģis. Jo sevišķi mīļas sveicieni dzīves biedrei Guntai. Daudz laimes. Protams, vēl sveicieni priekšniekam Armandam, studiju cīņu biedriem Gatim un Edvīnam, un, protams, meitas volejbola trenerim A. Kļaviņam. Prozit! Un šī dziesma arī esot...

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Hei, hei, te mēs ar Madaru būdiņā gribam ļoti apsveikt, mājas ir mums liels.

0: svētku un prieka un pavasara mēnesis. Maijā ir brīvdienas, maijā ir jubilejas abiem maniem dēliem. Artūram 6. maijā dzimšanas diena un Ivaram 30. maijā dzimšanas dienā. Mēs ar savu mazdēlu Madaru mīļi viņu sveicam. Atā!
1: Atā!
2: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
3: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
2: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
3: Ierunā savus labos vārdus.
2: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
3: Lai labais vairo labo!
4: Jā, maijs ir īpašs mēnesis, svētku mēnesis un ļoti priecīgs mēnesis arī līdaku medniekiem, spinningotājiem, jo ir atklāta, atļautā sezona. Roķītis šo man atgādināja un pastāstīja, novēlēja visiem jaukas brīvdienas ar tematisku kompozīciju.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīdu elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu maģiju kopā ar grupu Tautumeitas. Šogad rītausmas koncertu rituāls notiks naktī no 19. uz 20. jūniju Tukuma pusē Sveikuļu kalnā. Biļetes meklē Biļešu paradīzes kasēs.
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
3: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
4: Ģimenes centrs RIPS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku komisija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIPS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIPS LV.
5: Piedāvā bērnam vasaru, kuru viņš neaizmirsīs.
4: Vairāk ģimenes RIPS LV.
6: Ģimene. Tas ir liels vārds, kam ikdienā pievēršam pārāk mazu uzmanību. Kopīgi pavadīto laiku bieži aizstāj ierīces. Un beigās seriāla varoņus un Instagram draugus pazīstam labāk nekā paša ģimeni. Taču jēgpilni lietojot internets satuvina. Ienāc Tele2 LV un spēlē ar savu ģimeni satuvināšanās spēli.

Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV. Kelt.

0: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

čilīga, miera. Mēs pāriesim uz kaut ko pilnīgi radikāli atšķirīgu. Nu, vajag pamosties. Nē, šis arī ir foršs. Back, ride lonesome. Bet vajag pamosties, vajag mazliet sapurināties un vajag iedot platformu divām leģendārām dāmām, kuras ir apvienojušās vienā. Tās ir Madonna un Sabrina Carpentere. Duets, kuru mēs redzējām jau Coachellas festivālā, ir izdevis kopīgu singlu, ko sauc Bring Your Love. Tā ir Madonas dziesma, Sabrina tajā ir pievienojusies un tā tiks iekļauta gaidāmajā jaunajā Madonas albumā Confessions 2, kas iznāks 3. jūlijā. Nu ļoti, ļoti dejisks tāds, jā, ritīgs deju gabals. Lai iet, sapurināsimies sestdienai. Bring your love.

0: stop inflācijai Lidl samazina regulārās produktu cenas. Vairāk Lidl LV. No 2. maija viens garais gurķis 59 centi, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99, cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 1 kg 2,79. Lidl ir vērtīgi.
1: Maija top filmas Apollo kino. Sātans Pradas brunčos 2, Zvaigžņu kari, Mandalorietis un Grogu un Mortal Kombat 2 IMAX formātā. Gaja Ričija pelēkā zona un Backrooms bez izejas. Noskaties Apollo kino.
2: Meistari zina, katra fasāde ir mākslas darbs, tāpēc viņi izvēlas Cedral. Cedral – tā ir perfekta apdara un izturība, kas radīta tieši Latvijas skarbajam klimatam. Inženieru precizitāte – jūsu mājai. Apskati Cedral meistardarbu klātienē, zināšanu un prasmu centrā – būvkompass. Cedral – ilgmūžīga elegance.
3: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
4: Vai tu esi gatavs savam labākajam gadu desmitam? Vecums ir tikai skaitlis, ja tavs ķermenis un prāts saņem to, kas tiem nepieciešams. Radio SVH piedāvā jaunu rubriku, kurā atklāsim noslēpumus, kā saglabāt jauneklīgu enerģiju, asu prātu un dzīves prieku jebkurā vecumā. Klausies un uzzini, kā uzlabot savu ikdienu jau šodien. Rubrika Nākotne sākas tagad kopā ar Walmart Longevity sērijas uztura pagātinātājiem. Katru trešdienu un piektdienu 13:10.

Oi, kas par smeldzi? Viktors Buntovskis un neaizaist ap citu šīs dziesmas producents un līdzautors un arī mūsu šī gada Eirovīzijas dziesmas producents un līdzautors un ļoti daudz citu dziesmu autors un producents J.J. Lush. Vakars vinēja dzimšanas dienu, bet vakar es nebiju pie radio mikrofona, nevarēju to publiski pateikt, tā kā sveicieni arī viņam vakardienā. Nu... Uz Rozā Pony klubu kādam? Kuram uz Rozā Pony klubu? Pink Pony klub, Chapel Room. 2. maijā, labrīt!

Latvijā šodien būs saulains un sauss laiks ar lēnu līdz mērenu rietumu, dienvidrietumu vēju. Gaisa temperatūra būs no 11 grādiem Vidzemes piekrastē līdz 23 valsts vidienē. Arī Rīgā šī diena aizritēs ar skaidru un sausu laiku un gaiss iesils līdz 23 grādiem.

ziņas pulksteni 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pēc 4,5 stundu ilgas meklēšanas aizvadītajā naktī Daugavpilī atrasta 8 gadus veca meitene, kura bija pazudusi cietokšņa rajonā. Viņas meklēšanas darbos bija iesaistīti plaši spēki, tostarp kinologs, pašvaldības policija un tika izmantots arī drons. Par meitenes meklēšanu Daugavpils apkārtnē tika izsūtīts arī šūnu apraides paziņojums. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 99 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājuši bojā 2 un cietuši vēl 15 cilvēku. Traģiskākās avārijas notika Smiltenes novada Gaujienes pagastā, kur uz Vidzemes šosejas saskrējās kravas un vieglā automašīna, kas negadījumā tika pilnībā sadragāta, kā arī Zemgalē. Savukārt starp vakar cietušajiem 2 bija velosipēdisti, 1 gājējs, bet vēl 1 elektroskreiriteņš. Vadītājs. Diennakts laikā policija aizturējusi 12 dzērāju šoferu, no tiem 10 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 270 autovadītāju sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 3 par agresīvu braukšanu. Aizvadītajā diennaktī glābēji dzēsuši 12 kūlas un 5 meža ugunsgrēkus. Tostarp Ventspils novada Ances pagastā dega meža zemsedze 6,5 hektāru platībā, bet kopumā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma 84 izsaukumus, 42 uz ugunsgrēkiem, 29 uz glābšanas darbiem, bet vēl 13 izsaukumi bija maldinājumi. Centrālā vēlēšanu komisija lēmumu par opozīcijas partijas Latvija pirmajā vietā iesniegto likumprojektu, kas paredz izmaiņas valsts fondēto pensiju sistēmā, pieņems nevēlāk kā nākamajā ceturtdienā, tā pavēstījusi CVK. Iniciatīvas mērķis ir nodrošināt fondēto pensiju schēmas dalībniekiem lielāku rīcības brīvību attiecībā uz uzkrāto kapitālu, paredzot iespēju izvēlēties starp uzkrājuma turpināšanu, pilnīgu vai daļēju kapitāla izmaksu, kā arī pēc izmaksas iespēju sākt veidot jaunu fondētās pensijas kapitālu. Jaunā e-nosūtījuma funkcionalitāte vēl nav pietiekami gatava lietošanai ikdienas praksē, kā obligāta visiem ģimenes ārstiem no 5. maija. Tā brīdinājusi Latvijas ģimenes ārstu asociācijas prezidente Alise Nicmane Aišpure. Viņa uzsvērusi, ka jaunais e-nosūtījums ir izstrādāts 2. reizi. Vairākums Latvijas ģimenes ārstu ārstniecības iestāžu jau gadiem lieto tā saucamo veco e-nosūtījumu, savukārt jaunā nosūtījuma funkcionalitāte asociācijas ieskatā vēl nav pietiekami gatava obligātai lietošanai visiem ģimenes ārstiem. Kā vienu no kritiskākajām problēmām Nicmane Aišpure minējusi nepilnīgus klasifikatorus, piemēram, trūkst pakalpojumu un izmeklējumu nosaukumu, kā arī nesot iespējas brīvi ierakstīt tekstu tukšā laukā, ja klasifikatorā nav nepieciešamā izmeklējuma vai ārsts nevar saprast zem kāda nosaukuma tas sistēmā atrodams un paslēpts. Tā praksē ārstiem varot būt grūtības atrast, kā norādīt, ka rentgens nepieciešams tieši kreisajai plaukstas locītavai. Tukuma novadā kino pilsētiņā Sinevilla šodien notiek stipros skrējiens. 5 kilometru distanci paredzēta visiem sportistiem un sporta entuziastiem. 10 kilometru jeb elites distance ir pieredzējušiem dalībniekiem un tāpat ir zemākas sarežģītības draugu distance un bērnu distance 5 līdz 12 gadu veciem skrējējiem. Bet Dienvidkurzemē šodien sākas Bārtas plostnieku svētki. To gaitā 2 dienas apmeklētājiem būs iespēja piedzīvot daudzveidīgu programmu, kurā savijas tradīcijas, amatniecība, mūzika un aktīva līdzdalība. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

pētējot uguns nelaimē, kuras rezultātā, diemžēl, tika izpostīts. Nika Galvanovska, klubs Sinērs Bār. Miks ir izziņojis 14 koncertus. Programma Balāde par Letiņu būs pieejama, nu, visu kaut kur Latvijā. Ventspils, Aluksne, Tukums, Sigulda, Ogritāls, Ādaži, Valmiera, Rēzekļa, Liepāja, Rīga, Cēsis, Jelgava. Tā kā, nu, šis varētu, es domāju, būt labs veids, kā spītēt notikumu kārtībai un tomēr ņemt tās lietas savās rokās un mums savukārt iespēja atbalstīt. Otrais maija sestdien, 14 minūtes pār 11. Šis ir Radio SVH un Mārts kopā ar tevi vēl līdz pat šīs stundas beigām. 27339933. Droši padalies ar saviem dienas plāniem un pasveicini draugus. Vai arī vienkārši pasaki čau.

0: pareiza laika paziņojums.
1: Kopā ar Olfen ir īstais laiks kustībai bez sāpēm ar Olfen 140 mg ārstniecisko plāksteri.
2: Pareizs laiks 11 un 18 minūtes.
1: Gudrs gājiens pret sāpēm. Olfen 140 mg ārstnieciskais plāksteris. Lokālai simptomātiskai sāpju ārstēšanai. Aktīvā viela diklofenaka nātrija sāls. Lietošana no 15 gadu vecuma divreiz dienā. Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Starpsezonas izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, Emme Marella, Luisa Spagnoli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Starpsezonas izpārdošana līdz 50%.
2: Māja top filmas Apollo Kino, Sātans Pradas brunčos 2, Zvaigžņu kari, Mandalorietis un Grogu un Mortal Kombat 2 IMAX formātā, Gaja Ričija pelēkā zona un Backrooms bez izejas. Noskaties Apollo Kino!
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemesnoma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemesnoma LV.
5: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigt arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
6: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest dagošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
7: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironiks drauglokām Sony bezodu trokšņu slāpējošās austiņas par 20% lētāk. Tagad tikai 79 eiro. Uzzini vairāk! Eironiks LV.
8: Stop inflācijai! Lidl samazina regulārās produktu cenas. Vairāk Lidl LV. No 2. maija viens garais gurķis 59 centi. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg 14,99. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 1 kg 2,79. Lidl ir vērtīgi.
9: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

Un vārdam atbilstoši, ne? Lana Del Rey un First Light ir +12, un es gribu ar jums kopā noklausīties kaut ko no Zāras Lārsonas jaunā remiksu albumā Midnight Sun Girls Trip, un tajā ir tādi vārdi: Pink Panthers, Robin, Madison Beer un pat Shakira. Shakira, Shakira. You're a summer. In my

Lucija Vēra, kuru es pavisam nesen gandrīz satiku. Gandrīz satiku, bet kā zinām, gandrīz neskaitās. Šodien ir 2. maijs un vārdienas svin Zigmunds, Sigmunds un Zigismunds. Interbusuli jau dzimšanas dienā apsveicām, Lili Alēnu apsveicām. Bet izrādās, ka šodien ir arī starptautiskā Harry Potter diena. Dziesma nav saistīta. Dziesmai tā teikt, par bildēm saka ilustratīvi nozīmē.

noteikti ir daudz. Īpaši manu vecumu. Vai ne? Jēj! Ir 11:37 minūtes. Blondie un Tide is High radio SVH playlists turpinājumā.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Es esmu pateicīga Rīgas Valdoras skolai, ka tā ir tik laba skola un visi skolēni un skolotāji ļoti labi mācās un māca.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: apsezonas izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, Emme Marella, Luisa Spanioli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium, Tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201, starpsezonas izpārdošana līdz 50%.
1: Ar Maksima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Cūgaļas kakla karbonāde 3,79 € kilogramā. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1,29 €. Ar paldies karti konservēta saldā kukurūza vai zaļie zirnīši Bonduele 340 vai 400 gramu 99 €. Maksima.
2: LMT piedāvā lielais koncerts jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
3: Pilnīga kontrole sākas tur,

0: Jurijs Barauks, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu. Svinam kopā Rūkī 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Rūkī LV. Rūkī. Jumti ir mūsu sirdslietā.
1: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitolmetā.
3: Tā skolā. Sveika vasarā! Maijā Eironics draugu lokām vietālrunis Redmi Note 15 Pro par lielisku cenu. Tikai 239 eiro. Uzzini vairāk. Eironics LV.
4: Šovasar Rīgas ganēs

norisi dāmu darīt, tas būs tik stilīgi. Viņai vienkārši tas tā izdodas. Nevar iedomāties, ka kāds cits dot dziesmu ar nosaukumu Tiny Raisin, jeb sīkā rozīne, un tas būtu tik stilīgi, kā to var izdarīt. Suki Waterhouse. Jaunākais no viņas, nu pat Radio SVH viņos. Turpinājumā kaut kas mazliet sanāks. Bet arī. Viss noteikti labs. Absolūti labs. 27339933 var vēl atsūtīt kādu ziņu WhatsAppā. Ja ir kaut kas sakāms, tad saki to tagad vai klusē līdz rītdienai.

0: veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 30. aprīļa līdz 4. maijam ar paldies karti cukurs Dansuker Jelgava 1 kg 69 centi. Piespiena sīriņiem un piena batoniņiem 20% atlaide. Kosmētikai un personīgās higiēnas precēm, izņemot bērnu un dzīdaiņu kosmētikai, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maksima.
1: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
2: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē. Aizrāds šoferim, ja nejūties droši. Aicinēs profesors Ivars Alsters un Latvijas valsts ceļi.
3: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
4: Kas notiek, kad burvju māksla sastop akordeona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pezzolli, kopā ar izcilu akordeonistu no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionisma teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.

cik forši vārdi. Marmāra pusmūža krīze. Bez pāris minūtēm 12 tas nozīmē. Tā. Lai izcils sestdienas turpinājums ir izpriekšnosacījumi, lai tieši tāds arī būtu. Paldies par kopīgi pavadītām 3 stundām arī šajā sestdienas rītā. Mans vārds ir Mārta Grīgala un šis ir Radio SVH Prieks. Jūs modināt brīvdienās tajās foršākajās dienās, vai ne? Pats labumiņš, viss labā omā un vēl labākā. Es ceru būs, kad šī dziesma izskanēs. Ram Jam, Blackberry, tiekamies klarīt. Tā!

0: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
1: Svinam kopā Ruki 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Ruki LV. Ruki. Jumti ir mūsu sirdslietā.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 tūkstošu personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Starpsezonas izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, Emme Marella, Luisa Spagnoli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza Brīvības gatvē 201. Starpsezonas izpārdošana līdz 50%. Calvin.

0: Ko viņi darīs?
1: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
1: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Arī par dzīvokli?
1: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
2: Stop inflācijai! Lidl samazina regulārās produktu cenas. Vairāk Lidl LV piedāvājumā no 30. aprīļa. Paprika 1 kg 2,49, pīle ar ābolu un garšvielu pildījumu 1 kg 4,49, pilnpiena biezpiens 500 g 2,15. Lidl ir vērtīgi!
3: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
4: Kas notiek, kad burvju māksla sastop akardiona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pecolli, kopā ar izcilu akardionis no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionismu teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojami, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.

0: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, Rīgas dzemdību nama vadītāji, ārste Santa Markova un Latvijas valsts ceļi.
1: Stop inflācijai! Lidl samazina regulārās produktu cenas. Vairāk Lidl LV piedāvājumā no 27. aprīļa. Cukurs 1 kg 65 centi. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri. Euro 49. Lidl ir vērtīgi.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
2: ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.

stop inflācijai Lidl samazina regulārās produktu cenas. Vairāk Lidl LV piedāvājumā no 30. aprīļa. Paprika 1 kg 2,49, pīle ar ābolu un garšvielu pildījumu 1 kg 4,49, pilnpiena biezpiens 500 g 2,15. Lidl ir vērtīgi!

Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultas veļai, sagām, spilveniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV. Calvin Harris. Šovasar Rīgas ganēs

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveicam visus cilvēkus, kas dzīvo Latvijā 2026. Gadu pavasari. Vēlam visiem veiksmi un mīlestību, lai viss izdodas.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: pareiza laika paziņojums.
1: Kopā ar Olfen ir īstais laiks kustībai bez sāpēm ar Olfen 140 mg ārstniecisko plāksteri.
2: Pareizs laiks 13:22.
1: Gudrs gājiens pret sāpēm. Olfen 140 mg ārstnieciskais plāksteris. Lokālai simptomātiskai sāpju ārstēšanai. Aktīvā viela diklofenaka nātrija sāls. Lietošana no 15 gadu vecuma divreiz dienā. Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.

0: stop inflācijai, Lidl samazina regulārās produktu cenas. Vairāk Lidl LV piedāvājumā no 30. aprīļa. Paprika 1 kg 2,49, pīle ar ābolu un garšvielu pildījumu 1 kg 4,49, pilnpiena biespiens 500 g 2,15. Lidl ir vērtīgi.
1: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemesnoma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemesnoma LV.
2: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otradienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

0: stop inflācijai Lidl samazina regulārās produktu cenas. Vairāk Lidl LV. No 2. maija viens garais gurķis 59 centi, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99, cūgaļas lapstiņa bez kaula un ādas 1 kg 2,79. Lidl ir vērtīgi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Lai lietas līst, lai oda koš. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Ieskaties Failiem LV biznesam. Failiem LV datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties Failiem LV biznesam.
3: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
4: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5 gadus jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā izstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
5: Yeah.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Čau, novēlam ļoti forši visu, vai ne?
2: Jā.
1: Jā, ko tu novēli?
2: Atgaļam konfektus.
1: Visiem konfektus novēli. Čau!
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 30. aprīļa līdz 4. maijam pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas Mēsnieks 30% atlaide. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pagaišiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu!
1: Starpsezonas izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, Emme Marella, Luisa Spanioli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Starpsezonas izpārdošana līdz 50%.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Stop inflācijai! Lidl samazina regulārās produktu cenas. Vairāk Lidl LV piedāvājumā no 27. aprīļa. Cukurs 1 kg 65 centi. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 €. Lidl ir vērtīgi!

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
1: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
2: Latvijā atgriežas lielais rallycross! 9. un 10. maijā Biķerniekos FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uz starta rekordliels superkāru skaits, arī mūsu Jānis Baumanis, dinamika, apdzīšanas un kontaktu cīņas. Biļetes biļešu servisa kasēs.

0: ģimene. Tas ir liels vārds, kam ikdienā pievēršam pārāk mazu uzmanību. Kopīgi pavadīto laiku bieži aizstāja ierīces. Un beigās seriāla varoņus un Instagram draugus pazīstam labāk nekā paša ģimeni. Taču jēgpilni lietojot internets satuvina. Ienāc Tele2 LV un spēlē ar savu ģimeni satuvināšanās spēli Zini mani. Pavadiet laiku kopā un iepazīstiet viens otru tuvāk. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Starpsezonas izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, Emme Marella, Luisa Spanioli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza Brīvības gatvē 201. Starpsezonas izpārdošana līdz 50%.
2: Ar Maxima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 75 grami 39 centi. Pilzītes sirds cesvaine 50% 5,99 centi kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta ar radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Pasaulē ir ļoti daudz labu cilvēku, lai mums būtu sisnīgi un priecīga pasaule.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: pareiza laika paziņojums.
1: Kopā ar Olfen ir īstais laiks kustībai bez sāpēm. Ar Olfen 140 mg ārstniecisko plāksteri.
2: Pareizs laiks 15 un 17 minūtes.
1: Gudrs gājiens pret sāpēm. Olfen 140 mg ārstnieciskais plāksteris. Lokālai simptomātiskai sāpju ārstēšanai. Aktīvā viela diklofenaka nātrija sāls. Lietošana no 15 gadu vecuma divreiz dienā. Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.

0: Darba sezonas izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, Emme Marella, Luisa Spanioli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201, starp sezonas izpārdošana līdz 50%.
1: Solimar – nedēļa spāņu un portugāļu gaumē no 30. aprīļa. Jogurts 135 grami, 99 centi. Dasa chorizo 260 gramu, 3,29. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 gramu, 4,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
4: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cenas spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV,

0: un 10. maijā Biķerniekos. FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uz starta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis. Dinamika, apdzīšanas un kontaktu cīņas. Biļetes biļešu servisa kasēs.
1: Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru svētdienu pēc 17:00 Radio SVH ēterā raidījumā Pietura vecākiem rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: tava guļamistaba ir tava miera osta. JUSK piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizainu pasauli, no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz JUSK un atrodi savējo gultas veļu.
1: Stop inflācijai! Lidl samazina regulārās produktu cenas. Vairāk Lidl LV piedāvājumā no 27. aprīļa. Cukurs 1 kg 65 centi. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri. Eiro 49. Lidl ir vērtīgi.
2: Metālu žni tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žni tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žni tolmetā.
4: LMT piedāvā lielais koncerts jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.

0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Atklāj Krivit savā Lidl veikalā no ceturtdienas. Pārgājienu apavi 16 eiro. Makšķeres komplekts 29 eiro. Tūrisma telts 45 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk ģimenesrifs.lv.

And I touched your face, narcotic mindfulness.

0: Ar Maxima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Zemenes 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais siers Dzintars. 4 veidi 200 gramu. 1,29 eiro. Čipsi ādažu ar krējuma sīpolu vai tomātu garšu. 230 gramu vienības par 2 eiro. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Mais ar Aeronics. Lielisks laiks, lai parūpētos par sevi un savu mājokli. Trauglokam noteiktām Philips skaistuma un mājas precēm līdz pat 25% atlaidē. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
2: Svinam kopā Rūki 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Rūki LV. Rūki – jumti ir mūsu sirdslietā.
3: Māja top filmas Apollo kino. Sātans Pradas brunčos 2, Zvaigžņu kari, Mandalorietis un Grogu un Mortal Kombat 2 IMAX formātā. Gaja Ričija pelēkā zona un Backrooms bez izejas. Noskaties Apollo kino.
4: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Es ļoti vēlos pateikties no sirds saviem vecākiem par jūsu mīlestību, atbalstu un rūpēm, par pateicību un spēku un ticību man. Bez jums es nebūtu tur, kur esmu šodien. Paldies visiem maniem tuvajiem un radiniekiem par siltumu un sapratni ikdienā. Un īpaši paldies maniem draugiem par smiekliem, iedrošinājumu un skaistiem kopā pavadītiem brīžiem.
2: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
2: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
2: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži stolmetā.
1: Stop inflācijai! Lidl samazina regulārās produktu cenas. Vairāk Lidl LV. No 2. maija viens garais gurķis 59 centi. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg 14,99. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 1 kg 2,79. Lidl ir vērtīgi.
2: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironiks draugu lokām Sony bezodu trokšņu slāpējošās austiņas par 20% lētāk. Tagad tikai 79 eiro. Uzzini vairāk Eironiks LV.

0: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otradienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, SLV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
1: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemesnoma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemesnoma LV.
2: Ar Maksima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Cūgaļas kakla karbonāde 3,79 € kilogramā. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1,29 €. Ar paldies karti konservēta saldā kukurūza vai zaļie zirnīši Bonduele 340 vai 400 gramu 99 €. Maksima.
3: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
5: Svinam kopā Rūkī 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju – Rūkī LV. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lietā.

0: pareiza laika paziņojums.
1: Kopā ar Olfen ir īstais laiks kustībai bez sāpēm ar Olfen 140 mg ārstniecisko plāksteri.
2: Pareizs laiks 17 un 18 minūtes.
1: Gudrs gājiens pret sāpēm. Olfen 140 mg ārstnieciskais plāksteris. Lokālai simptomātiskai sāpju ārstēšanai. Aktīvā viela diklofenaka nātrija sāls. Lietošana no 15 gadu vecuma divreiz dienā. Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Koyma.

0: apmeklēties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Meistari zina, katra fasāde ir mākslas darbs, tāpēc viņi izvēlas Cedral. Cedral – tā ir perfekta apdara un izturība, kas radīta tieši Latvijas skarbajam klimatam. Inženieru precizitāte – jūsu māja. Apskati Cedral meistaru darbu klātienē, zināšanu un prasmu centrā – būvkompass.
2: Cedral!
1: Cedral – ilgmūžīga elegance.
3: Ieskaties FileMLB biznesam. FileMLB datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā. Ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deleģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties FileMLB biznesam.
4: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
5: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
6: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
7: Ar prieku.
6: O, savs cilvēks Briselē.
5: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.

0: Vai tu esi gatavs savam labākajam gadu desmitam? Vecums ir tikai skaitlis, ja tavs ķermenis un prāts saņem to, kas tiem nepieciešams. Radio SVH piedāvā jaunu rubriku, kurā atklāsim noslēpumus, kā saglabāt jauneklīgu enerģiju, asu prātu un dzīves prieku jebkurā vecumā. Klausies un uzzini, kā uzlabot savu ikdienu jau šodien. Rubrika Nākotne sākas tagad kopā ar Walmart Longevity sērijas uztura bagātinātājiem. Katru trešdienu un piekdienu, 13.10.
1: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
2: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saugrību.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 4. maijam. Sviests eksporta 200 grami, 1,09 €. Makaroni dobeli dažādi veidi 500 grami, 49 €. Nogatavināti avokādo Rimi 500 grami, 1,99 €. Rimi.
1: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstam Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Vai tu esi gatavs savam labākajam gadu desmitam? Vecums ir tikai skaitlis, ja tavs ķermenis un prāts saņem to, kas tiem nepieciešams. Radio SVH piedāvā jaunu rubriku, kurā atklāsim noslēpumus, kā saglabāt jauneklīgu enerģiju, asu prātu un dzīves prieku jebkurā vecumā. Klausies un uzzini, kā uzlabot savu ikdienu jau šodien. Rubrika Nākotne sākas tagad kopā ar Walmart Longevity sērijas uztura bagātinātājiem. Katru trešdienu un piektdienu 13:10.

0: pareiza laika paziņojums.
1: Kopā ar Olfen ir īstais laiks kustībai bez sāpēm. Ar Olfen 140 mg ārstniecisko plāksteri.
2: Pareizs laiks 18 un 10 minūtes.
1: Gudrs gājiens pret sāpēm. Olfen 140 mg ārstnieciskais plāksteris. Lokālai simptomātiskais sāpju ārstēšanai. Aktīvā viela diklofenaka nātrija sāls. Lietošana no 15 gadu vecuma divreiz dienā. Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Bye.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mani sauc Diāna, es gribētu nodot sveicienus savam vīram Oskaram. Es viņam novēlu šo vasaru pavadīt labāk nekā iepriekšējo un es ļoti, ļoti ceru, ka viņš beidzot uzsāks mūsu mājas būvniecību. Novēlēsim viņam visi veiksmi, lai viņam viss izdodas un lai ātrāk māja top.
2: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
2: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
2: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Atklāj Krivit savā Lidl veikalā no ceturtdienas. Pārgājienu apavi 16 eiro. Makšķeres komplekts 29 eiro. Tūrisma telts 45 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Ko viņa darīs?
2: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
3: Kas notiek, kad burvju māksla sastop akordeona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pecolli, kopā ar izcilu akordeonistu no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionismu teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.

0: Lai lietas līst, lai oda koš. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī GO 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
2: Ieskaties failiem LV biznesam. Failiem LV Datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau 5 dienas laikā. Ieskaties FileMLB biznesam.

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži Tolmetā.
1: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Klausies.

0: sestdiena. Zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Labs garas stāvoklis un laba mūzika.
2: Sveicināti, sveicināti pasažieri, vadītāji, kalpotāji un amatnieki. Ja jums ir kāda neliela stunda spraudziņa jūsu plakanajā laika tecējumā, tad nav labāka varianta, kā es šo spraudziņu aizpaktelēšu ar savu ik nedēļas programmu Mazā sestdienā. Man sauc Little Freddy un es tāpat kā jūs esmu uzaudzis un arī tagad dzīvoju zemē, kura diezgan pamatīgi cietus no tā saucamās komunismu celtniecības. Rietumu popkultūras vērtības agrāk bija burtiski jāzog no tāda, kā garām braucošu vilcienu sastāvu. Arī pa visādām šķirmām jāvelk iekšā. Sociālismu, glamūrs un hrušķovku dekadence bija mūsu sadzīve un radošās darbības vide. Komunāļņiku virtuves un mazdārziņu būdiņas bija mūsu naktsklubi. Nekas izdzīvojām, tādas kā vibrācijas no elitas un kosmosa appīpētiem dzelteniem aizkariem. Es nesu jums no tiem tālajiem laikiem pie reizes mēģinot aizpaktelēt arī tās spraugas, kuras radušās neveiksmīgās komunismu celtniecības rezultātā. Lūk, sākšu ar tādu mazāk pazīstamu droši vien albumu un varbūt daudziem arī mazāk pazīstamu grupu Jefferson Starship. Slavenais 1976. gads, bet nu, uz šī albuma Spitfire bāzes gan es neveidošu visu šo raidījumu. Šis laikam arī neskaitās tāds nu, absolūti slavenākais grupas albums, bet nu, 50 gadu jubileju varam nosvinēt kaut vai nuzniekot kādu dziesmu no šī albuma. Man šis albuma vāks ārkārtīgi patīk, tāpēc kādreiz bērnībā es dabūju melbaltu bildīti ar šo te sievieti, kur sēž uz drakona un Jefferson Starship. 70. Gadu vidū visvār visādas tādas pasakainas drakonu bildes bija dikti modē likt uz albumu vāciņiem. Tātad Jefferson Starship un Without Your Love.

Haskins с Radio Formatives Buzonsno. No Jefferson Starship, kas nesen bija nomainījuši nosaukumu no Airplane uz Starship. Bet ar paturoties Grace Slick, kur dzirdam šeit backingā. Weezy Your Love no albuma Spitfire. 1976. gads. Pirms 50 gadiem. Šis albums ar drakonu zvāku. Bet mums gan tajā laikā vairāk patika, un mēs klausījāmies lūko. Jo, viņus. Grupa The Sweet un The Lights in Your Eyes. Tas pats 76. albums Give Us a Wink.

0: Sweet. Să prindeți mița asta ia gada.
1: Rockin' with Little Freddy.
0: Sweet, nu, 70 kā tādi musketieri no Aleksandra Dimā romāna. Jā, nevis 3, bet 4. Jā, nu tieši 4 tie musketieri jau arī bija, lai arī romāns saucās. 3 musketieri, jā, tas tāds. Vien jocīgi vienmēr līdzies, jā. Lūk, kāpēc mums 70. Tā patīk visādas kostīmu filmas par tādiem veciem saniem laikiem, jo tie vēla kalpi un tie musketie riktīgi izskatījās pēc mūsu apbrīnotiem rokeriem, garmatāina rūsiņām vai bārdiņu kādu vipendronīgu. Lūk, šoreiz nevar jūs palutināt ar kādas mazāk zināmas, mazās sestdienas laika filmas ieteikumu, ieteikšu to pašu veco labo 3 musketierus, bet franču 60. Gadu versiju ar Mylène de Monjot Milēdijas lomā. Jā, tā, manuprāt, ir labāka par to krievu vodeviļu parādu jums. Atceros, kā stāvēja milzuma garurā rindā pie kinoteātra 21. Jūlijas uz Kāļa Marks ielas, tagad Ģertrūdes, lai tiktu uz šo filmu. Bet kas attiecas uz pašu morālu saturisko pusi, tad Aleksandrs Dimā ir bijis mazliet, nu, tāds kā huligāns. Portos, redz, dzīvo uz gados vecāks mīļākās rēķina. Aramis dienā ir mācītājs, bet vakaros dzer, kaujās un vazājās pie precētām sievām. D'Artaņjans arī pavēd precētu sievieti, Bonasie kundzi, sava dzīvokļa saimnieka sievu starp citu, bet vienalga laiš pa kreisi gan ar visādām kalponītēm, gan ar to pašu Milēdiju, kur savukārt nogalina viņas pašas vīrs Atos, tādēļ redz, ka te jūs plecs esot kaut kāda tur kauna zīme. Bet karaliene tā vispār tāda kā padauze liek karalim ragus ar svešas, naidīgas zemes spiegu. Jā, ārprāts. Tāda sajūta, ka vienīgais kārtīgais cilvēks tur ir kardināls Richelieu. Tāda lūk ir tik tie slavenie mūsu mīļotie gabali. Ja atmet nostos piedzīvojas un romantika, tad atklājas īstas šausmas. Varbūt atcerieties savu laiku, kas iztirzāju padomjā tik mīlēto filmu Liktenes ironija vieglu garu. Tur arī vienīgais normālais Čārlis bija Ipolīts, kas gāja dušā mētelī. Jā. Pārējie vienkārši slīka savos kompleksos un psiholoģiskajās problēmās. Nu, bet aktrise Mylène de Monjot kopā ar Brigitte Bardot vienkārši izveidoja tādu stabilu 60. Gadu Eiropas seksbumbas ideālu. Nu, Brigits priekšrocība bija tā, ka viņi vēl tā smuki varēja uzdziedāt. Paklausīsimies vasarīgo sauloņu no Le Soleil, Brigitte Bardot.
2: Mazās

0: me now. I'm going down, and my name is Bobby.
1: Bobby Brown goes down. Watch me now. Frank Zappa. Mm-hmm. Door komerciál, laikam savu veiksmīgā albuma Shake Yerbaty. 78. gads.
2: Little Saturday Night with Little Freddy.
3: Mazā sestdiena, toksiska mūzika un radioaktīvā folklora.
1: Jā, to tad joprojām mazā sestdiena es ņemos vai nu reanimējot senās vibrācijas un špaktelējot ciet popkultūras šķirbas, kuras radušās komunismu celtniecības rezultātā. Lūk, viens savulaik pie mums nenovērtēts mākslinieks amerikānis Stevens Bishops, soft rock, West Coast, rietumu piekrastes skanējums, zelta ēras, šī skanējuma zelta ēras, labs tāds piemērs, arī jau 70. gadu beigas, bet kas mums Kalifornijas West Coast, ja mums pašiem bija savi bulduri un vecāģi. Steven Bishop bija ne tikai dziedātājs un komponists, bet arī tāds diezgan aktīvs aktieris, sastopams nevienā vien kinofilmā, piemēram Blues Brothers vai slavenajā Tūcī, kur pie mums rādīja kā sirdspuķīti, jā, ar Dustin Hoffman. Arī viņa sacerētā mūzika joprojām bieži parādās dažādu filmu un seriālu romantiskajās ainās. Tāds viņš viegls, viegla roka, var teikt, viņam kā komponistam. Paklausīsimies vienu smuku gabalu no šīs te plates, viņa debijas albuma plates, Careless dziesmu One and One. Izmantots šis gabals arī filmās Boogie Nights, Family Guy un citās. Nu, dziesmi precīzi uzbur to soft rocka feelingu. Nu, tagad jau šāda mūzika modern devēt par jacht rocku. Stevens Bishops.

0: amerikāņu vieglā mūzika, Stevens Bishops, One and One, un lūk arī Barry's Manilos ar šoreiz austrumu piekrastes, Brazīlijas austrumu piekrastes apdziedošo dziesmu Koba, Koba Cabana. Nu, principā jau disko.
1: Little Freddy, uzlaiž džesu.
0: Jā, bet pēc disko uzlaidīsim vien džesiņu, un šoreiz tas būs arī gandrīz uz džezu un disko robežas. Jā, ir arī tāda robeža, un bija tāda robeža 70. Gadu vidū, 70. Gadu beigās, un tipis šāda te džez fusion un disko sakausējuma rezultāts ir albums Turn This Mutta Out. Tas ir bunzinieks un producents Idris Muhamēds. Šajā te 77. Gada albumā ir brīnišķīgs, un sevišķi jau tajā atklājošajā dziesmā Could Heaven Ever Be Like This. To mēs tad arī baudīsim.

0: Binnen Sheets Maasnecht, zo'n Winje Mozig, Idris Mohammed. Deze composities, dat vocal, is gauw, dat is referent. De kloot, laps. We zaten hem Samprem. Would heaven ever be like this? En toen, dat er in Moesden, Maasnecht, Mads is man. Ja, maar mensen turpinam. Nu, tādās viegli džezīgās noskaņās, jā, šis jau tāds kā disco džez no Idris Muhameda, bet turpinājumā Royce Ayers un Everybody Loves the Sunshine. Mums tāds saulaini programma šodien.
1: Little Freddy uzlaiž džeziņu.

0: Sunshine, Roy Sayers, Soul Project, Ubiquity.
1: Little Freddy, who's like Jesse?
0: Nu, protams, jazz galvenokārt tā ir, protams, improvizācija, ļoti augstas klases mūziķu improvizācija, parasti tā tam vajadzētu būt. Un vēl droši vien spītīga neapmierinātība ar sasniegto un sturgalvīgs perfekcionisms. Nu, bet šādi gājieni gadās arī manas ļoti mīlētajā žanrā soft rocks, jā, lūk, žanra pēli grupas TNCC, slavenais 1975. gada gabals I'm Not In Love. Bet ieraksts laikā dziesmas autoriem, bundzniekam Kevinam Godlijam, Erikam Stewartam likās, ka šai dziesmai pietrūks spēka. Nu, iznācis kaut kas super banāls. Sieva uzstāja, tu tik reti saka, ka mani mīli, vīrs īsti vīri neizplūst emocijās, ir skarbi un nerunīgi. Nu, tāds saruniņi, tāds nekā romantisks, nekā jauna mūzika. Protams, nu, tā bija super, jā. Nepārtrauktas tāds vokālās cilps, vokālās partijas. 256 cēliņi pilni ar balsīm. 1975. gadā tas bija kaut kas vispār neiedomājams. Bet lirika štrunts. It kā stacijas dežurants pa skaļo kaut ko vēstītu. Jā. Tā viņiem likās. Un tad pēkšņi studijā uz pirksgaliem iezogās klusā sekretārīte, studijas sekretārīte Katie Warren. Viņai ir 19 gadiņi un viņa kautrējās pilnīgi no visa. Atskanējas esot zvans un viņa klusi čukst Stuartam, ka viņu sauc pie telefona. Lūk, kas ir vajadzīgs, iekliedzās Stuarts un jauno meiteni jau stiep pie mikrofona. Viņa pretojās un saka, viņa nemākot dziedāt. Nē, tev nav jādzied, tev tikai jānočukst. Be quiet, big boys don't cry, big boys don't cry. Nu, tādā garā. Un gatavs. 3-4 dubļi un šedevrs. Otrajā minūtē tagad klausīsimies šo brīnišķīgo skaņdarbu, jā. TNCC, I'm not in love. Otrajā minūtē kaut kur ar pusi uzņemēt laiku, tur sekretāris izgājiens. TNCC skatījās novatoriskākā angļu grupa kopš Beatles laikiem tajā 75. Fantastisks gabaliņš.
2: Little Saturday night.

0: quiet. Big boys don't cry. Tātad NCC un sekretārīte Katie Warren 1975. gadā. I'm not in love.
1: Dāmas un kungi, klāt rotaļtaims!
0: Tā, es jūs piespiedīšu, es piespiedīšu tagad jums atbildēt uz kādu jautājumu, jā, un došu par to vinila plati, vinila. Valdis, starp citu, šo sestdienu ādažu lietu tirgotavā sezona ir sāksies, bet no viņa kolekcijas atrāvu grupu no Bristolas, tad New Wave grupiņi, Joe Boxers, tad proletāriska izskata zēni no ostas pilsētas. Tā. Nu, kas mums te zvanā? Halo! Nori!
2: Tiks redzi, Normi.
0: Nu, es tā dzirdēju. Es vispār nedzirdēju to balsu. Man jau bija skaidrs, kas zvan. Nori, redz, par trīs musketieriem tikko runāju. Un visa tā darbība, trīs musketieru noris kāda karaļa valdīšanas laikā. Karalis bija Luis, jeb, nu, Latvijas Ludviķis, jā, bet viņam bija numurs, kāds, kurš Luis?
2: Nebija 14.
0: 14. Trīs musketieros. Nebija. Nori? Noris kaut kā trešo reizi tomēr aizšau garām jau pēc kāds. Nākamais lūdzu. 14. man liekas bija tas slavenais Saules karalis, bet ne. Halo? Jā.
3: Halo.
0: Kas zvana?
3: Jans.
0: Kas lūdzu?
3: Jans.
0: Vēlreiz? Halo, vārdu? Es nesadzirdēju, man likās zvana viens. Nu, tas ir baigi forši, beigās viņš, tomēr ne. Nu, labi. Jā, halo?
3: Labvakar.
0: Jā, vārds?
3: Jānis.
0: Jānis, jā, nu te ir skaidrs. Jāni, kurš Luis figurēja Aleksandra Dimā romānā Trīs musketieri?
3: 16.
0: Nepareizi. O, te iet vaļā numuru skaitīšana, līkoņu skaitīšana, kā tajā filmā. Nu, labi. Halo?
3: Jā.
0: Jā, kas zvana?
3: Ingus
0: zinās.
3: Nu, neizinās, minē, 13.
0: Pareizi, jau uzminēts. Luis 13. Jā. Viņš arī, kā tur bija, Austrijas Annas vīrs, Ragnesis pēc Aleksandra Dimā romāna motīviem. Nu, pareizi, Ingus jānāk pēc Plates.
3: Jā, ok.
0: Ok, zinat, kur mēs tagad esam?
3: Nu, es dzirdēšu, Sloks 65.
0: Ja? Jā, ļoti smuka vieta, pie reizes Dzegušu kalnu apciemosiet, vai ne?
3: Jā.
0: Tātad, Ingus, jā, paldies jums par minēšanu. Tiešām nezinājāt?
3: Nē, es nezināju, es vairākas reizes tos filmus es redzēju,
0: jā.
3: Bija piemiet.
0: Jā.
3: Likās kaut kāds patsmitnieks bija.
0: Nu, patsmitnieks bija, jā, nu, cik viņi daudz ar tie Ludviķi. Labi, paldies, nu, ko, Ingus, pilnīgi precīzi trāpīja, I. Luis 13. Figurē Aleksandra Dimā slavenajā romānā Trīs musketieri. Bet, nu, paklausīsimies to balvu, atdosim to Tingusam, bet pirms tam noklausīsimies Joe Boxers no Bristols ar kompozīciju Boxer Beat. Tipiska angļu pārējais perioda mūzika. And you

0: Más a 6 días.
1: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
2: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironics draugu lokām vietālrunis Redmi Note 15 Pro par lielisku cenu tikai 239 eiro. Uzzini vairāk! Eironics LV!
3: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
4: Ģimene – tas ir liels vārds, kam ikdienā pievēršam pārāk mazu uzmanību. Kopīgi pavadīto laiku bieži aizstāja ierīces. Un beigās seriāla varoņus un Instagram draugus pazīstam labāk nekā paša ģimeni. Taču jēgpilni lietojot internets satuvina. Ienāc Tele2 LV un spēlē ar savu ģimeni satuvināšanās spēli Zini mani. Pavadiet laiku kopā un iepazīstiet viens otru tuvāk. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Kas notiek, kad burvju māksla sastop akardiona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pecolli, kopā ar izcilu akardionistu no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionisma teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.
6: Freddy on the air with diamonds. Little Saturday night in

0: Jedan od Vega Mess, paljakama kao da elektroniska, akun de Iga, Kavijan Mayer, no Fletcher, jubilar, ja prinozdržavam dijenam, jasno incesto, jubile svine, elektro disco, Tavs, Giorgio Moroders, no Fletcher, Simmer, Vien Vinj, instrumentalo, Brinum Darvno, Kruksor, Denizim, 78. Gadan, tas je Chase. Kompozicija je motivs no Alan Parker kinofilms Midnight Express. Giorgio Moroders, Moza Sesdien, Little Freddy, no tāds lūk. Beidziņas šodien. Kādu šķirbu mēs esam aizpaktelējuši, turpināsim pēc nedēļas. Paldies visiem par uzmanību.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.

0: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
1: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
2: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
3: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
4: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku komisija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
5: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
4: Vairāk ģimenes RIFS LV.

Vai tu esi gatavs savam labākajam gadu desmitam? Vecums ir tikai skaitlis, ja tavs ķermenis un prāts saņem to, kas tiem nepieciešams. Radio SVH piedāvā jaunu rubriku, kurā atklāsim noslēpumus, kā saglabāt jauneklīgu enerģiju, asu prātu un dzīves prieku jebkurā vecumā. Klausies un uzzini, kā uzlabot savu ikdienu jau šodien. Rubrika Nākotne sākas tagad kopā ar Walmart Longevity sērijas uztura pagātinātājiem. Katru trešdienu un piektdienu 13:10.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
1: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemesnoma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemesnoma LV.
2: Ko viņa darīs?
3: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
3: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
4: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
5: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. So otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, SLV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
6: Vai tu esi gatavs savam labākajam gadu desmitam? Vecums ir tikai skaitlis, ja tavs ķermenis un prāts saņem to, kas tiem

Radio SVH piedāvā jaunu rubriku, kurā atklāsim noslēpumus, kā saglabāt jauneklīgu enerģiju, asu prātu un dzīves prieku jebkurā vecumā. Klausies un uzzini, kā uzlabot savu ikdienu jau šodien. Rubrika Nākotne sākas tagad kopā ar Walmart Longevity sērijas uztura bagātinātājiem katru trešdienu un piektdienu 13:10.

0: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu. Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību. Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
1: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
2: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
0: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

0: Maijs ar Aeronics. Lielisks laiks, lai parūpētos par sevi un savu mājokli. Draugu lokam noteiktām Philips skaistuma un mājas precēm līdz pat 25% atlaidē. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
1: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
2: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pēc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
3: Ieskaties Failiem LV biznesam. Failiem LV datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deleģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties Failiem LV biznesam.
4: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
5: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
4: ar mūzikas skaņām.
5: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.

visiem gribas patusēt, bet jūs darat to tik skaļi, ka es nevaru pagulēt. Aida, es dzirdu, kā tu blēji, vienu to pašu man ausis sarūsēt.

Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav izejas. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt.